ljubim trhle raspadle stvari, usahle cvetove, mrak ki po krvi diši in votlo vriskanje sove.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.

something. The plan was to stick my toe in.

0: A je še čas za spremembo. Zvezdana Novaković.
1: Radio Študent.
2: Od drugih radijskih postaj se ločimo pod

Kakšne jate smo vzgojili. Pavšale kljuvajo in le na roko. Kakšne jate smo vzgojili. Podrhtavajo nam v krasnem stoku. Kakšne jate smo vzgojili. Plasirajo, plasirajo, plasirajo. In kakšne jate smo vzgojili, to je naše, je njihov edini moto. In kakšne jate smo vzgojili, tarnajo, podrehtavajo v poskoku. In kakšne jate smo vzgojili, pravijo, da se je vse zgodilo spontano, ob zadnjem boku. In kakšne jate smo vzgojili, porivajo se naprej, nazaj, naprej, nazaj, a zmerajo ob zajetnem obroku. In kakšne jate smo vzgojili,

kakšne jate smo vzgojili, tovariši. Družijo se nam v črednem stoku. In kakšne jate smo vzgojili, tovariši. In kakšne jate smo vzgojili, tovariši. In kakšne jate smo vzgojili, tovariši. In kakšne jate...

0: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026.
1: Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš.
0: Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubi punce.
1: Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin.
0: Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline.
1: Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš.
0: Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital.
1: Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne autonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.

Čeprav me na radiu Študent zelo redko poslušate, vas kljub temu zelo rada. Ne, čeprav me na vašem radiu Študent, ne, čeprav me na radiu Študent zelo redko zavrtite, vas kljub temu rada poslušam. Helena Plagne, ne, ne, ne, ne.

0: Gala Banket. V soboto 1. avgusta v Gala Hali.
1: Najboljši zapravljeni 12 evrov v zadnjem času. A si pripravljen, da doživiš nekaj posebnega?

0: Kitarist je flautistka na svoj instrument. Ali bobnarja. Ustavite.
1: Radio 16.

0: No, vsi ne rabiš nad znat.
1: Ne.
0: Nima veze, kako to zgleda.
2: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v izi, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kavcic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.

0: Na takar?
1: Vedno moram kuhat na enin isti način. Janko, ti pa tih bodi.
0: Saj sem ti rekel, da bomo šli danes ven v gostilno, da bomo lahko jedli. Na takar?
1: Nemamo denarja, dovolj, da bi se tak igrali.
0: A čuj, jaz sem tu več, delam 2 meseca.
1: Janko, tih bodi.
0: Janko, utihni tam.

0: vedno sem jaz tista, ki moram kuhat.
1: Tišina, viš, da je natakar prišel.
0: Kje je?
1: Kaj bomo jedli? Janko, daj roke dol, sem ti rekel.
0: Janko.
2: Jaz bom pomfri.
1: Nemaš pomfri. Imate pleskavice?
0: Pečenje.
1: Čočiči?
2: Ne.
0: Ribu.
1: Janko, jedo boš, kaj ješ doma.
3: Tukaj naročate, prosim. Zmente se, pa bom pol prišel še enkrat.
1: Slušaj, bolen. No, da te drnem.

0: Evo, pijačo smo že dobili. Janko, ne popij. Pobradi ti spet dol teče.
1: Janko, znaš, kad ti jaz pridem zdravim te tak za lepo
0: celo škoda liko. Nega tak krega, to ni nobena vzgoja.
1: Poslušaj, Miladan, ti ne jaš meni govorila kaj ne jaz vzgaja mojega sina.
0: Da takar, en partiček.
1: Da takar.
2: S čim vam lahko postrežem?
1: Prines, Janko. Janko.
0: Janko, kak boš še enkrat zarigal tu noter, ne bom te več imela rada.
1: Na takar ovog multa smesta odpeljite u kujinju i da mi ga skuvate za ručk.
2: To pa ni moje djelo.
0: Ti sme zaprosi.
1: Miloda. Milada, a gra plesat?
0: Kaj to, ne bom plesala, na to muziku ne poznam.

Živim, razmišljam, nimam kam. The loser, Nietzsche, Tarantino, Foucault, nisem, sem pa bral. Rad bi pisal, ampak nisem žval.

0: znati.
1: Ne.
0: Nima veze, kako to zgleda.
2: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v easy, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kavcic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.

se čina drsi po tvojem pogledu kočito, srebrno svenečem zorenju noči. Močirin spiš pod oboki mostov se pne nežni lok.

kakšna zlatica zaniha. Poljubi koruznih laskov, božja trepalnice.

0: panike, zavisti, živčnosti, garanja in celo samih sebe.
1: Sprostite se in odpočite ušesa ob poslušanju nežne radijske postaje. Wow!

Ko nimaš pametnejšega dela, se usedeš in poslušaš Radio Študent. Ko se navaličaš, ustaneš, da bi počel nekaj pametnejšega. Kmalu ugotoviš, da pametnejšega dela ni in se usedeš nazaj in poslušaš Radio Študent. Radio Študent, kjer ne delo, postane delo.

0: notno. Vse ne rabiš nad znat.
1: Ne.
0: Nima veze, kako to zgleda.
2: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v izi, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kaucic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.

années, hein. La solitude, ça n'existe pas. La solitude.

0: Moli in dele vihur, misli na Boga in še to, poboljšaj se.
1: No, kaj bo, dihur, kaj bo? Kaj misliš? Na cirku ste pozabili, na Boga.
2: Devamo, gospod župnik.
1: Otrok ne pošiljaš v cirkov, Boga ne boš vzgojil.
2: Ne gre vse na nbrt. Kvantov nimajo za v cirku. Se bo drugače, ko odrastejo.
1: Takrat bo prepozno, kaj ne vidiš, kam drvi svet. Ti boš odgovoren za duše svojih otrok.
2: Vsako soboto doma modlimo Rožnkrenc. Pa tudi sami povem, kar vem, iz katekizma.
1: To je premalo. Pošli jih tudi v cerkev in v šolo. Tudi šolo ste zanemarili.
2: Prvo je kruh. Od učenosti, pod Božje štime, se ne da živeti.

0: Kino Šiška na Javlja, Ana von Hauswolf. Umetnica nepredvidljive in neusahljive ustvarjalnosti se ponovno vrača v Šiško. Svojo novo ploščo Iconoclasts nas bo znova popeljala v svoj ganljiv himnični ritualizem. Še pred njo pa bo čas krotil saksofonist Boštjan Simon. Ana von Hauswolf, 5. avgusta v kinu Šiška.
1: Lepo je v naši domovini mladi.
2: Muzej voščenih lutk bo novi muzej osamosvojitve prikazoval zgolj zloščeno podobo osamosvojitve ali tudi njene temne plati. Kako deluje Mossad, najbolj razvpita obveščevalna služba na svetu? Kdo je najuspešnejši slovenski glasbenik vseh časov, ki ima že več kot 5 milijard pretokov avtorskih skladb?
3: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
4: Gospodična, vozovnica, prosim.
5: Model? A ne vidiš, kjer štofe imam na sebi?
6: Izstopajte v stilu. Trgovina.radio student.si.

0: Hit Rádia Student.
1: Nikoli nisem bil zares prepričan o tem, kaj naj si mislim o teh Slovencih, ki grejo na dopust na Hrvaško, pridejo nazaj in se pritožujejo, da je na hrvaški obali preveč Slovencev. Ker potem hkrati sem globoko prepričan, da so to isti Slovenci, ki globoko verjamejo tudi, da je Hrvaška Istra pa pol Dalmacije prava slovenska kolonija. Pa pač, ne, drugo gre z drugim. Eni ste mogoče danes že prečkali mejo, drugi jo boste samo figurativno, tako kot figurativno in dobesedno rada prečka mejo tudi gostja malega graničnega prijelaza, ki sledi čez slabih 15 minut. Potem pa bomo z vami na programu Žiga Ruski je pripravil glasbeno opremo, Tina za reglerji in pa Matija za mikrofonom. Čez dobrih 10 pa Akira V in mali granični prijelaz.

nenadejano. Kakorkoli že, mali granični prijelaz torej ob 15 čez 11, potem pa ob enih na programu tudi v bistvu ena stvar, ki se je pa dobesedno dogajala skor na hrvaško-bosanski meji, in sicer bo luč etra radio študentov gledala RŠ recenzija Sava Festa, Balkan Hardcore Punk Gathering v Županji na Hrvaškem je bil tole, zgodil pa se je nedavno pretekli vikend. Potem se bom jaz že od vas in pa tale ekipa, ki dela z mano, poslovila. Radio študent bo seveda obstal. Mogoče, da napovemo en highlight današnjega programa, pa bo na Radio študent po dolgem času spregovorila Kukla v kulturnem obzorniku o svojih filmih, še bolj specifično o sestrah, ki so premiero doživele lani. Tole kulturno kroniko z naslovom Fantazija blokovskega naselja pa pripravlja Laura Drašler. Potem se bodo do večera zvrstile številne oddaje. Med drugim se bo Raketa javljala iz Ozore, program pa se bo zaključil z DJ seanso. Tako, kmal pa se v studiju pridružita Andreja in Akira V.

0: Muzej voščenih lutk bo novi muzej osamosvojitve prikazoval zgolj zloščeno podobo osamosvojitve ali tudi njene temne plati. Kako deluje Mossad, najbolj razvpita obveščevalna služba na svetu? Kdo je najuspešnejši slovenski glasbenik vseh časov, ki ima že več kot 5 milijard pretokov avtorskih skladb?
1: Lepo je v naši domovini, Mladino brat.

0: nije gužva na autocestama?
1: Pa šta mislite? Pa nije gužva, nego je katastrofa. Uvedite vinjete, na šta liči, o kakvo iživljavanje.
0: Od kud ste?
1: Iz Beograda sam.
0: Jeste bili na godišnji?
1: Nisam, tu živim.
0: Da li ste namjerno izabrali petak zbog neke manje gužve pa ste se zeznuli ili...
1: A znači, ne radi se o tome, radi se o poslu. Znači, petkom se uvek zezne čovjek kad ide, da? Slušala, svaki petak izuzetak. Stay out of the highway in a Fridays. Šta je od Mad Max? Seriously? Uvedite vinjete za Boga, kako maltretiranje, da sam turista dva puta razmislio da ću dobro, da li bi došao. Šta se kuvate, da je vam sun protection, da se vam kapica.
2: To je bil Shakuza s komadom Nectar of Polyvaren. In ja, verjetno boste potrebovali vinjeto, da ga lahko slišite 21. in 22. 8. na festivalu Nindri Indri v Miku v Murski Soboti, kjer bo zaigral nastopil v okviru Clockwork Voltage Techno Orkestra. Zdaj, pred ene 5 leti, ko so bili aktualni tisti Jančevi turistični boni, bi jih lahko z gotovostjo uporabili za kako prenočitev v kaki glamping kolibi na kaki prekmurski ravnici, obiskali tale Nindri Indri in tako dalje. In zdaj, ker pač teh bonov ni, je pač treba cash zapraviti za nekaj drugega. Prej sem že precedenčno sklepal, da so tisti, ki najraje dopustujejo na Hrvaškem in se pritežujejo nad slovenskimi turisti, tudi zagovorniki slovenskega kolonializma na hrvaški obali. Zdaj, kaj pa bi lahko sklepali glede tega, kakšne so turistične navade Slovencev, ki potujejo po Sloveniji. V tujini se namreč pritežujejo, da je vse več tistih turistov, ki ne zapravijo nič denarja in si vse prinesejo sabo. Tako rekoč, mislim, da je na Hrvaškem rečejo paradise turisti, ali paradise, ne, paradižnika, ne. Če si Slovenec in potuješ po Sloveniji, jaz ne vem, a te hodijo v gostilne in doprinesejo k lokalni ekonomiji, ali grejo tudi recimo na nedeljo, ko je trgovina zaprta že v soboto trgovino. Nisem čist prepričan. In tele Janševi boni bi zihar prišli prav, da bi tudi sredstva lažje prerasporedili. Mi gremo naprej po glasbeni opremi. Tole bo Antropoceno in Avamunja.

Ne glede na to, kam radi hodite, Dejno, Tina, zdaj si me pa res s tole podlago. Kam radi hodite na dopust, verjetno tudi kdaj poleti greste v gore. Prejšnji teden se je v soboto začel tradicionalni poletni tabor SDS v Lepeni s tistim glomaznim piknikom na letališču v Bovcu. Ampak ta zadeva v bistvu traja 2 tedna in se bo končala naslednjo soboto z usponom na Triglav. Med drugim pa lahko danes v kampu Klin v dolini Lepene bo v okviru tega potekala mala gorniška akademija, ki je pač nismo dali v mestni napovednik in jo zato zdaj seciramo. Slovensko demokratsko mladino lahko se udeležite jutranje telovadbe in razgibavanja, gorniško turo lahko načrtujete, se naučite načrtovati. Še gorska reševalna služba se bo predstavila. Ampak v vsej tej zgodbi o tem poletnem taboru SDS, ki poteka že 31-tič, me najbolj navdihne to, da se oni res znajo iti reprodukcijo nacionalističnih vrednot. Predstavljite si, da ste mlada družina in greste kampirati v ta kamp Klin, sami si kuhate, pač to ni neka, ne, 2 tedna ste lahko tam, pa ne boste zapravili toliko na hrvaški obali in v vsej tej lepoti Triglavskega narodnega parka, šumeče vode, Soča je pač hladna, malo se ohladite, da vam razbistri možgane, se potem še ta reprodukcija teh nacionalističnih vrednot dogaja v takem lepem okolju in res ni nobenega dvoma o tem, kakšen je ta namen, vse se zgodi zelo naravno, brez kakršnih koli ovir. Ne vem, a si lahko predstavljate recimo mlado levico pa Luko Mesca, da se gre taborit nekam v Dražgoše? O čem se bojo pogovarjali? Mislim, mogoče bi vzeli kakšne psihadelike, pa bi šlo to v eno smer, ne vem pa, če bi bila ta političen moment združenja toliko močen, recimo kot, ja, pa pizda tudi, ne vem, če SDS, te špricarje pijajo, pol. Lej, da boste to lahko ugotovili, lahko greste inkognito, pa z nekim avtom z nizozemskimi registerskimi tablicami v ta kamp Lepeni, pa sami ugotovite, jaz mislim, da se imajo oni tam zelo fajn in dvomim v to, da bi se katerakoli politična stranka tok fajn imela, kot se imajo SDS-ovci na poletnem taboru v Lepeni. Če pa se hočete temu izogniti, pa prosim ne hoditi okrog Triglavskega narodnega parka še vsaj en teden.

0: Jaz močno predvidevam, da se na SDS taboru v Lepeni zvečer zberejo ob ognju, kaka kitara je v igri, če imajo dovolj zaloge, tudi špriceri smo rekli, a ne? Nisem pa prepričan, katere melodije igrajo na kitaro, so to bolj tiste scene, tiste iz cerkve, veš, in angeli bedijo nad menoj, a gre bolj za kako sivo pot, pojdi z mene v toplice, pol po polnoči verjetno, ampak pizda, ne vem, jaz mislim, da oni tudi prestopijo pol mejo, pa začnejo na neki točki že partizanske pet. Mislim, da res niso, tok, kako bi se temu reklo, ortodoksni, da si ne bi mogli privoščiti užitka.
1: Jaz bom rekla za nekaj malo problematičnega.
0: Dej.
1: Meni se zdi, da je, ko oni prestopijo to mejo in grajo pet partizanske pesmi, it's the same flavor to me, kukar, ka alternativci prestopimo mejo, ki bomo radi Balkanjado in začnemo peti cico.
0: Kaj pa alternativci, ko prestopimo mejo in se fehtare zavrtimo?
1: Dobro, no, ampak to je sama ironija.
0: A ja, ja no, oni, pa, oni premorejo samo ironijo.
1: Fuck.
0: Jaz mislim,
1: jaz mislim, da bi jih mogli poklicati. Jaz mislim, da bi se čist lahko početkal z enim izmed njih.
0: Pa sej imamo, imamo cifro od, to, od te Karim Planinšek, smo jo že dvakrat gostili v Etro Radija Študent, mogoče pa. Jaz sam mislim, jaz mislim, da glede na to, da sem že pred leti, ko sem delal eno soočenje z njo oceno, njen psihološki profil, se mi zdi, da je ona zdaj trenutno bolj v kaki grči na dopustu, ko pa v Lepeni, ne vem, se mi zdi, da she doesn't do tent. Kaj sem še mislil reči? Jaz mislim, da je vrhunska samoironija bi bila, če bi uspeli te SDS-ovci zvečer ob ognju s kitaro, ne vem, spremeniti besedilo Bela Čau ali pa Bandera Rosa v neki, kar bi jim šlo vprita, ne? Pač pokvariti te partizanske pesmi in dati gor res neko besedilo, ki bi bilo...
1: Sam razmišljam... A misliš, da to pa prestop še eno mejo in zaradi tega, ker pa moje se čisto živijo, ki spremenijo ta besedila, se mi zdaj začnejo tudi karikirati,
0: ja, mislim,
1: tih,
0: veš,
1: kateri se zajebavajo, da to postane že neke vrste drag show?
0: Ja, jaz imam potem tu en pomislek glede tega, kdo potem to zaustavi, ker sem prepričan, da na tem taboru je neka oseba, ki pol ob nekih dveh zjutri, ajde, reče, no, fantje, zdaj pa gremo spat, dovolj je bilo. In ta meja pač ni prestopljena, ker sem tudi globoko prepričan, da imajo neke smernice o tem, kaj se na tem taboru lahko dogaja in kaj ne. Ne vem, ne vem, sem spet rekel, lej, inkognito spizdite nek avto z nizozemskimi tablicami, se pretvarjate, da govorite, a ne, in greste v ta Camp Clean v Dolini Lepene. Mogoče boste tam ostali do konca tega tabora, upam, da pobegnete prej. Gotovo pa ne boste dočakali 11. oktobra, ko bo v Cankarjevem domu nastopila zasedba Volosi iz Poljske, ki jo bomo poslušali. Tole bo komad od Moravidešč idzie. Se pravi, v prevodu, dež prihaja iz Moravije, Moravske.

0: Dobili smo en feedback iz poslušalstva Radija Študent, da imajo SDS-ovci na voljo čist dovolj pesmi iz crkvenih oratorijev, da verjetno partizanskih še dolgo ne bodo peli. Zdaj pa se lahko predstavimo na ta imaginarni tabor levice v Dražgoše in se vprašamo, kaj pa oni poslušajo zvečer ob ognju. A je zdaj kurit je prepovedano trenutno, to, da bomo ta imaginarni tabor predstavili za dva tedna. Jaz mislim, da tudi tam ne pridajo partizanske pesmi glih takoj na spored, ampak da se začne z nekim, da se začne mogoče najprej z nekim, a veš, knock, knock, knocking on heaven's door.
1: Ok.
0: In potem, ne vem zakaj.
1: Čeprav, jaz jih pa bolj vidim tako v trepu. Jaz jih bolj vidim, da so tako frajeri, frajerke, neki poslušamo meter, poslušamo SBO.
0: Ja, ker lahko bi rekli, da gre pol Sofia Loren, kdo je ta, pa te je Ljubljana, je Berlin, pa, ja. Pa te fore. Hkrati pa ne vem, če so oni zares tok, če ma, oni zares premorejo tok samo ironije, da ta besedila pri njih palijo. Ker vse en gre tudi za neko kritiko. Neke strankarske politike se mi zdi, da v tem, če ne že neposredno.
1: Mogoče, v teh komadih?
0: Ja, ali pa da je vsaj nek vibe, ki naznanja to, da pač se fucking ne bomo šli strankarske politike. Ja. Ne vem. Mogoče kitare sploh ni, pa da imajo pač zvočnik, pa da neke sete iz SoundClouda poslušajo. To je tudi mogoče. Ki se pač zavlečajo dolgo v noč, ali pa tudi ne, mogoče si DJ-ja, ne vem.
1: Ja, jaz si tudi predstavljam neko mini mešalko, da imajo s sabo.
0: Ne vem, so DJ-ji v vrstah mlade levice. Vemo, kaj pri SD-jevcih pali, ki imajo ta prvomajski piknik na Mostecu, tradicionalni.
1: Ok.
0: Če vapi pa pivo, preprosti recept. Če vapi pa pivo, kao delavsko, veš. Čeprav delovskega razreda v vrstah stranke SD že dolga leta ni bilo. Kakorkoli, zdaj smo zašli pa mi globoko v neke precedenčne pomisleke o slovenski strankarski politiki, pa še to na fucking parlamentarnih počitnicah smo.
1: Ja, res je. Ampak jaz imam še eno misel.
0: Ja?
1: Meni se tudi zdi, da ker misel... Mislim, da vse, kakor deluje levica, se zelo lepo skondenzira v Dem, v ta štajerski band, ki ima komad Moja soseda je lesbika.
0: Lesbika z jojem.
1: Z jojem, tako je. Mislim, da to na neki točki pade.
0: Mogoče pa samo tišini sedijo, pa Marksa berejo.

0: Informacije o jedilniku SDS-ovega tabora v Lepeni žal na spletni, na svetovnem spletu nismo našli. Jaz osebno upam, da jih dnevno ob večernem ognju pograje kaka dobra enolončnica ali pa kak piščančji paprikaš bi se prilegal, ne. Zihar pa ta jedilnik ni isti kot na nekem punk eventu, kjer sem slišal, da je najbolj razširjena hrana v bistvu chili con carne, če imajo pa Nemci prste zraven pa chili sin carne. Domnevam, da je bil tak jedilnik tudi na Hardcore Punk festivalu Sava, ki je potekal med 16. in 18. julijem v Županji na Hrvaškem. O tem pa bo več povedala Sanja Vilin v Ereš recenziji, ki jo boste lahko poslušali ob enih. Podnaslovila pa je tole Ereš recenzijo Rather be a fuck up than a fascist, se pravi, mogoče bi lahko dodal rajš chili sin carne kot pa piščančji paprikaš.
1: Oh, yeah.

0: Gala Banket. V soboto 1. avgusta v Gala Hali.
1: Najboljši zapravljeni 12 evrov v zadnjem času. A si pripravljen, da doživiš nekaj posebnega?
2: Razredni broj in Radio Študent zbirata sredstva za pomoč delavcem, ki so jih v Slovenijo s praznimi obljubami zvabile agencije in podjetja.
3: In za njih je evropska minimalna plača že wow, nekaj, kar bo preživelo 15 članov njihove družine.
2: Z donacijami bomo pokrili nakup hrane, plačilo najemnin, stroške izterjatev plač in sodne stroške za delavce, ki so jih prevarala slovenska podjetja in agencije. Informacije o kampanji in možnosti doniranja poiščite na spletni strani Radija Študent.
3: Talenti odlično govorijo angleško, imajo izobrazbo in so pripravljeni delati. Bomo jih evropska zakonodaja. Delali bi 1000 nadur, če bi to zakon dovolil. Se dobro sliši, a ne? Boste videli, še boljše postaja.
4: Če bi jaz res imel takšne vere, kot navaja protikorupcijska komisija, se verjetno ne bi preselil v nek zaselek pri Šentilju, ampak v Rožno dolino ali pa v Murgle, ker bi si kupil kakšno vilo.
5: Ni šlo posod za dveletni zamik, je pa pri nekaterih teh prijavah šlo za zamudo. Vmes se je zakonodaja spremenila, jaz sem to spregledal, zato je tudi prihajalo do teh zamud in ne drži, da jaz kakšnega od kakšnega dela svojega premoženja nisem prijavil, ker tukaj ne gre za tako pomembno kršitev. In najel sem kredit, ki ga protikorupcijska komisija tukaj enostavno pozabi. Zdaj, ta trditev je strte zvita, tega takrat res nisem prijavil, nisem pa vedel, da gre to za poroštvo, jaz sem samo kot solastnik pač dal soglasje pri kreditu. Mes je bilo tudi osebno poroštvo, ne, ki sem ga jaz spregledal. Ne. Res pa je, da je bil to spregled, da to ni bilo prijavljeno protikorupcijski komisiji in ta ugotovitev je točno. To seveda ni res. Ne. Prav na vsako vprašanje, ki so mi ga poslali, sem jaz odgovoril in zadeve pojasnil. Res pa je, da komisija stoji na stališču, da jaz do leta 2004, ne, ko sem imel 25 let delovne dobe, nisem zaslužil nič. Nobena od teh številk ne, ni nepojasnjena. So pa nekatere v tem poročilu zmanipulirane. In to je kompenzacija, ki se tukaj pojavlja pri nakupu avtomobila in še v dveh primerih. Pač, ne, kako je prišlo do te napake, ko je komisija me na to opozorila, sem iz komisiji poslal celotno dokumentacijo o nakupu avtomobila in mimo grede predsednik protikorupcijske komisije, ki je predvsej mlajši od mene, vozi boljši avtomobil od mene. Takšne stavke je gospod Praprotnik, ki je bil še novinar Dnevnika, o meni napisal neštetokrat. Ne. Ne pristajam pa na to, da se pred tem nimam pravice braniti, da je to nekaj dokončnega, da je to sodba, ki pomeni tudi že likvidacijo. Ne. Ne, zagotovo jaz v tem času nisem pridobil za 200.000 evrov nepojasnenega premoženja, to je zelo debela stvar. Gre tudi za gospoda Klemenčiča, nekdanjega državnega sekretarja gospe Kresalove, ki je trdil, da je nakup nepremičnine za NPU popolnoma korekten bil v komisiji, ki je to korupcijsko dejanje odobrila in
6: više od 30.000 članova SDS-a i na stotine tisuća simpatizera, Janez Janša najpopularniji je slovenski političar. Hrvati ga pamte kao prijatelja s kojim su zajedno rušili komunističku Jugoslaviju.
7: Janez Janša je dao veliki doprinos, sjetimo se samo i u vrijeme kada se Hrvatska naoružavala.
8: Janez Janša nije tek jedan od aktera slovenske političke scene, on je svojom izrazitom dugovječnošću prerastao i u stanovitu povijesnu figuru slovenske politike i slovenskog nacionalno-demokratskog pokreta iz kojega je izrasla moderna slovenska država.
9: On nije samo povijesna ličnost slovenskog naroda, nego i šire, jer je bio među prvim najaktivnijim, najuspješnijim borcima za demokraciju u bivšoj Jugoslaviji, zbog čega je bio i progonjen.
6: Za svoja antikomunistička, demokratska i ponajprije proeuropska stajališta Janša je platio visoku cijenu. Slovensko pravosuđe, koje je blisko povezano s ostacima titoista, opteretilo ga je sa čak 160 različitih sudskih postupaka. 6 mjeseci proveo je u zloglasnom slovenskom zatvoru Dob.
9: Janez Janša imao i velikih problema u životu, On je progonjen više puta i zatvaran i za vrijeme komunizma, nažalost i sada. Međutim, nije ga to slomilo.
6: Janšu danas progone djeca i supružnici istih onih koji su ga hapsili u komunizmu. Udbaše i Kosovce zamijenili su nelustrirani tužitelji.
8: Politički ideološki protivnici već ga desetljećima različitim montiranim procesima pokušavaju isključiti iz javnog života od onog poznatog procesa iz 80. godina iza kojih je stajala tadašnja Jugoslavenska narodna armija do ove posljednje takozvane afere Patria, a iz kojih je uvijek izlazio kao moralni pobjednik.
6: Otvorivši slovenske arhive istraživačima, Janša je dao veliki doprinos u borbi protiv komunističke tajne policije UDBA. Borba protiv
10: koncert je bil super, ful smo se ga vtrgali, ful je bilo vredo, samo ne vem, če ste že potem takoj po koncertu šli ali kaj, ampak... Ok, to so čudni ljudje, pač koncert je bil na pune vredi.
11: Areš recenzijo, ne?
0: Redor bi a fuck up than a fascist. Sava Fest od 16. do 18. julija u Županji na Hrvaškem. Osemnaesta izdaja Sava Festa je bilo še drugo praznovanje polnoletnosti za regionalne pankarje letos, saj smo se maja že imeli čudovito na 18. obletnici skvota Podrum na Reki. Ime Sava je okrajšava za Sick as we are in predstavlja tudi reko Savo, na katere bregovih festival poteka. To balkansko hardcore punk srečanje se nahaja na meji med Hrvaško, Bosno in Hercegovino ter Srbijo in že leta priča, koliko lahko dosežemo skupaj z izmenjavo, odprtostjo in solidarnostjo. Festival je zasnovan popolnoma DIY, neprofitno in prostovoljno. Od temeljev do zadnje podrobnosti so ga zgradili sami punkari, ki prihajajo tja, da bi krepili stare in sklepali nove vezi, se zabavali in se nekaj naučili. To piše v opisu festivala, kjer obveščajo tudi no headliners, no sponsors, no barriers, no grants, no energy drinks, no corporate bullshit. Vstopnina je na podlagi donacij in vsi so vabljeni, da prispevajo na kakršenkoli način lahko, da si drug drugemu pokažemo, da je drugačen svet mogoč. V treh dneh smo slišali 25 skupin, uživali v čudoviti cirkuški predstavi, našli veliko kul stvari med distrom in se najedli okusne hrane iz punk kuhinje. V vrsti za veganske burgerje, takose in palačinke se je čakalo skoraj tako dolgo kot na srbsko-hrvaški meji. Ogrevanje se je začelo že v četrtek. Festival pa so odprli nemško emo-pop-punkari City Speak, Milovan iz Novega Sada, Crna žuč iz Beograda in legende 80-ih iz Ljubljane, odpadki civilizacije. City Speak je vzdušje napolnil z energičnimi melodijami, bobnarka pa je med igranjem izjemno impresivno uglašeno pela. Če tudi so mnogi alergični na melodijo v panku, se je njihov barvit zvok pomešal z navdušenjem nad začetkom festivala. Sledili sta dve skupini iz Naci Čaci okupirane Srbije, kot je povedala vokalistka novejše skupine Milovan. Teme benda vključujejo mizoginijo in femicid, željo po pobegu iz strupenega okolja in svobodi. Kljub težkim temam nekatere njihove pesmi zvenijo precej veselo, naprimer Dan Marmota. Anarcho-post-punk skupina Crna žuč pa nima niti ene vesele pesmi. Vse so polne nemira, tesnobe in melanholije. Po obdobju stagnacije je ta beograjska skupina končno s polno paro zagnala. Zato so letos začeli turnejo po vseh pomembnih underground festivalih, punk festivalih, kot sta Izero na Poljskem in Puntala Rock na Finskem. Pripravljajo pa tudi ploščo. Na Savi so lepo zatemnili razpoloženje, ravno tako kot nam je všeč in nas spet pripeljali ali do katarze. Nikolista! Nikolista! Nikolista!
2: Odpadki civilizacije so žgali, kot da ne bi bilo jutrišnjega dne. Sfukali so vse po vrsti, predvsem policijo, politike in njihove vojne. Premierno so predstavili dve novi pesmi, nesmrtni hardcore punk hit Vojna smrt pa smo slišali dvakrat. V petek nas je čakalo trikrat več bendov, zato se je program začel že v zgodnjem mraku, takoj ko nam je brutalno sonce spet dovolilo živeti. Po osmih raznolikih bendih iz Hrvaške, Slovaške, Češke in Makedonije nas je do vrhunca pripeljal še zadnji bend, Barakas iz Kostarike. Kot vsaka predana anarcho-hardcore-punk skupina je njihov edini cilj prebuditi in premakniti, pri čemer pustijo vse finese ob strani, ker za nje preprosto nimamo časa. Takšni bendi navdihuje je vztrajnost in zavračanje pogleda stran od gole resničnosti. Z neposrednimi in brezkompromisnimi sporočili, 20 leti integritete in čistim D-bitom v južnoameriškem duhu so nas napolnili z voljo do vsakodnevnega delovanja. In vikend pankeri so se osramotili

Zvok te skupine kar dobro ustreza videzu nebrzdanega divjaka, a boj za univerzalno svobodo in dostojanstvo z zavedanjem trenutnih omejitev je še vedno pomembnejši od gole estetike. Dokler ne pridemo do tiste blažene prihodnosti, ko vsi veselo skačemo goli naokoli, malo solidarnosti ne bi škodilo. Posebno doživetje nam je ta večer pričarala cirkuška skupina Tricycle Trauma, na katere nastop je spremljal še neodkrit band Pogon, ki nas je vse navdušil. Gre za noisy duo basista in bubnarja, ki trenutno živita v Slavonskem Brodu. Njun nastop je ustvaril razburljivo kuliso za neverjetne cirkuške umetnike, ki smo jih opazovali brez sape, kako se igrajo z ognjem in izvajajo gimnastiko v zraku. Med festivalom smo si ogledali tudi tri dokumentarce. 48 Resisting the Big Settlement iz leta 2022, ki nam je dal pogled v palestinski boj na Zahodnem bregu, in dva o punk sceni v Srbiji, punk na Salašu, o DIY punk festivalu v Somboru in Farewell AKP Okretnica. Ta film komaj da površno prikaže pomen punkerskega zatočišča, ki ga ni več, saj naj bi obnavljali Pančevalski most, pod katerim je stal 10 let. V 15 minutah trajanja večinoma slišimo perspektivo mladega Rusa, ki je kraj odkril šele proti koncu. Film vseeno lahko privabi solze v oči, če ste beograjski punker in ste tam preživeli večino zadnjih 10 let. Okretnica se je nahajala v bližini romskega naselja poleg odlagališča v Karaburmi. Ta kraj pa je bil izbran prav zato, da bi imeli romski otroci vedno prostor, kamor bi lahko šli. Skoraj vse skupine z trenutne beograjske punk scene so imele svoje prve koncerte v Okretnici in to je bil praktično edini kraj, kjer se je lahko razvila in preživela lokalna anarhoscena. Leto in pol od zaprtja Okretnice, od prenove mostu, se ni zgodilo nič. Romi še vedno trpijo diskriminacijo in njihov način življenja ni spoštovan. V Beogradu pa ni več niti enega neodvisnega anarhističnega prostora.

Intenzivnost je iz dneva v dan naraščala in vsa nakopičena energija je tretji dan festivala doživela eksplozijo. Začenši zasedbo Smola iz Barcelone, ki nas je prijetno presenetila s pozavno, ki jo je igral vokalist, so se punk poslastice kar vrstile. Po bombi, ki jo je vrgal Gicht iz Karlovca, smo se nekoliko umirili z lahkotnejšim post-punkom iz Italije Human Needs. To skupino smo imeli srečo videti tudi maja letos na 18. obletnici podruma v Reki. Eden pomembnejših dogodkov na letošnjem festivalu je bil zagotovo special reunion benda Razlog za iz Kutine. Ta skupina je s svojimi iskrenimi protivojnimi sporočili mnogim veliko pomenila v poznih 90-ih letih, v ruševinah, ki jih je pustila vojna. Zato je bil med njihovim koncertom zrak napolnjen z euforijo in nostalgijo. V zboru se je pelo Boli njih kurat za nas, Jedinstvo, Prijateljstvo, Snaga in druge pesmi, katerih besedila so urezana v srca pankrjev iz regije. Nisem si mislil, da bom to doživel, to so uresničene sanje, mi je pravil kolega pankar iz Mostarja, ves prepoten in zrdel. Na koncertu je kitaro igrala Lana iz benda Ponor, napovedali pa so skorajšnji izid diskografije. Po bendu Razlog za je na odr stopila še ena skupina, katere vsakdanje življenje so zajele vojne, Tatu Riban iz Bejruta. Med pesmimi so nas spomnili, da se morajo vse vojne ustaviti, da bi lahko kdorkoli od nas resnično imel mir, seveda s posebnim poudarkom na Palestini, Libanonu in Siriji. Injekcija adrenalina, ki smo jo prejeli od njihovega nastopa, je proti vtešu obupu in paralizi negotovosti, ki jo povzročajo nenehne vojne. Mnogi smo bili na to skupino navdušeni že po poslušanju posnetkov doma, a v živo je to povsem druga raven in vredno je bilo biti tam. Na koncu koncerta je nekdo zavpil Free, Free Palestine in vsi so se pridružili. Nato so na oder stopili Aust iz Amsterdam.

Že dobro so nam znani po svojih norih nastopih, ki v nas prebudijo željo po akciji, brez trenutka odlašanja. Med koncertom je vokalistka kot vedno hodila med občinstvom, ki smo kabel njenega mikrofona nosili nad glavami. Medtem pa se nam je besna od pravične jeze zaletavala v obraz. Pesmi skupine Aust nas opominjajo, da je konec blizu in da se moramo nujno znebiti politikov, tistih idiotov, ki nas na vse bolj absurdne načine nepovratno potiskajo v propad. 1000 heads will roll of venture capital, bring in the guillotines, je zarovela Zodra po tiradi o umetni inteligenci in podatkovnih centrih z namenom nadzora, ki bi jih seveda morali sežgati. Kot dober nedavni primer upora je vokalistka Sane navedla Flamingo revolucija v Albaniji, ki se je začela s protesti zaradi grozljivih projektov Jareda Kushnerja in naspomnila never ever, never ever, never ever, never ever, never ever, never ever, never ever, never ever, never ever, never ever, never ever trust a politician. Grenka sporočila so ob tako zabavnem nastopu zlahka prebavili. Na Fat Festu na Češkem se je prej omenjena vokalistka valjala v blatu, na to pa nas je vse po vrsti objemala. Na Savi ni bilo dežja in posledično tudi blatane, so pa slamo prekrita tla ponujala obilo drugih idej za norčije. Austov nebrzdani nastop napolni z veseljem, ki ga prinašata kaos in svoboda izražanja. Občutek skupnosti med koncertom pa daje zagon za kolektivni odpor. Energična superskupina Alarm iz Švedske se je po tej izkušnji zdela nekoliko smešna, še posebej basistu majici Rolling Stonesov, ki je v rock'n'roll slogu lizal bas in pljuval, nato pa lovil slino v zraku. Po emo violence skupini Ostraka iz Virginije je festival zaključil Octopulpe, francosko-korejsko-mehiška človeška hobotnica, ki uživo igra bubne in poje. V ozadju pa se vrtijo skupaj z različnimi nesmiselnimi montažami videoposnetki, na katerih igra bas in kitaro. Nastop je predstavljal resnično absurden napad na čute in totalen overkill v vsakem pogledu. Še posebej naporno je, če nisi ljubitelj mathcora, digitalnih orodij ali hobotnic, ki na odru igrajo brez majice. Po drugi strani pa, če si geek, ki ljubi gadžete in računalniške igre, ti bo to všeč. V Ereš intervjuju lahko slišite vse o tem, kako si ta model s tem projektom zapleta življenje. Seveda, to še ni bil konec. After party z DJ-jem se je nadaljeval pozno v noč in se prelil v naslednji dan, tako kot vsako prejšnjo noč festivala. Glavna zabava je bila skakanje v senu, ki je letelo naokoli med plesom in norčevanjem. V nedeljo se je čas počasi premikal, v solidarnosti s pankri, ki so se postopoma spuščali nazaj na zemljo in zbirali moči za pospravljanje šotorov. Nekateri so bili nekoliko bolj utrujeni od ostalih, saj so se odločili, da se bodo bolj vključili v organizacijo, pripravo in razstavljanje odrov za bende, kuhanje in čiščenje. Kljub temu se na koncu nihče ni počutil preobremenjeno in splošen občutek je bil, da si ljudje prostovoljno pomagajo in se podpirajo brez potrebe po zunanjem pritisku. Zdaj smo opustili umazano toplo reko za seboj in obmorski punk festivali se že začenjajo. Včeraj se je začel legendarni Monte Paradiso, ki je še vedno odličen kraj za obisk, ampak tam te varnostniki preverjajo in čutiš malo manj zaupanja v zraku. Recenzijo je pripravila Sanja Vilin.

0: czekaj, koncert nie był super. Ful jsme se gafterkali, gali, ful je bilo v redu, samo ne vem, če ste že potem takoj po koncertu šli ali kaj, ampak... Ok, to so, to so čudni ljudje, odadaj. Pač ja, koncert je bil na pune vredi.
1: A reš recenzija, ne?

0: Kateri gumb pa pritisnem?
1: Špansko notranje ministrstvo je napovedalo napotitev vojske v avtonomno mesto Ceuta.
2: Matej.
1: Palestinsko odporniško gibanje Hamas pristalo na načrt za popolno razorožitev v Gazi.
2: A tako?
1: Kurdistanska demokratična stranka Irana in borbena organizacija iranskega Kurdistana poročata o iranskih napadih na njune baze v Erbilu.
2: A res?
1: Argentinski predsednik Milei podpisal izredni odlok, ki omogoča deportacijo tujcev zaradi širjenja sovraštva do Argentine. Vse to in še več v Afu ob dveh.

0: Včeraj so bojci zlatega gola, kar cel program tale dopoldanski, dopoldansko-popoldanski napovedovali zlati gol gala banket v Gali Hale, ki se ima zgoditi jutri. Zdaj, mal stran, v sosednji stavbi, pa se bo zgodil enako izjemen, mogoče morda celo bolj dogodek, in sicer 29-urni maraton kolektiva Ustanova. In z nami je na liniji že Katja iz kluba Monokel. Katja, se slišimo? Aja, jaz sem mislil, da imamo že na liniji. Nimamo je še, jo bomo pa kmalo imeli. Da vam povem, da bojo na temle ustanovenem maratonu rolali tudi, oziroma rolale tudi predstavnice sodelavstva Radija Študent, med njimi Aske in Maša. Ušesa in grla, morda celo najbolj telesa, pa si boste lahko razgrele. Med drugim tudi ob DJ-anju tehle posameznic. Rolajo. Aha, Katja je pa že na liniji. Zdravim vseh, zrecitiram vam bo Katja. Hej, Katja, se slišimo?
1: Živjo, Matija, se slišimo. Hej.
0: Dej, Katja, povej mi torej 29 ur, premikali se bomo ven noter, kako bo potekal tale večer, ki se bo prelevil v dan in potem spet v večer?
1: Ja, imaš prav. Torej, izgledal bo tako, da začnemo jutri ob 6. popoldne zvečer na dvorišču pred Monoklom in Tiflo. Tam rolajo, joj, ne bom zdaj v bistvu vseh naštevala.
0: Ne rabiš, rabiš.
1: Plonkič, ampak ja, se pravi, začne se v Zuni, ob 11. se premaknemo noter v oba kluba. V vsakem klubu bomo malo drug vibe, tako da mislim, da bo za vsakega in vsako neki. Potem se preselimo ob 6. zjutraj za tiste bolj vzdržljive na vrt Tiffanyja, kjer se bo džuskalo in pilo mimozice do 12. do opoldneva. In potem še zadnja špura na dvorišču Metelkove spet nazaj. Tam upam, da bo senčka, da se bo dalo malo hladiti, ker bo že kar pošteno vroče takrat. Tako da od 12. pa do 10. 11. zvečer še muzika zuni.
0: Ti si zastavljala tudi line-up, ne, Katja?
1: Ja, res sem.
0: Dej mi povej, kako asi, v bistvu, kako se bojo te dnevne zadeve zjutri in potem na Metelkovi v nedeljo čez dana, se bojo žanrsko prelile tudi od kak recimo down tempo ali bomo harali cel dan?
1: Ja, je zamišljeno tako, da se v mestu tudi upočasnjuje in potem spet kaj pohitri. Že marta na vrtu Tiffanyja bo nek tak psihadeličen v easy techno rolala in potem preidemo na reggae dub z naslednjo DJ-ko, katere imena si ne upam izpovoriti, kam je strah, da bo narobe. In bo že to bolj v easy, potem bo imel Ocean, še bolj v easy, ko si predstavljam, MCNGF bo pol imela v zuni neko ambientalo, tako da pol se bo počasi spet nazaj dvignel.
0: Super. Bar bo pa odprt kar celih 29 ur.
1: Ja, sicer bara se bosta malo izmenjevala, ampak ja, mislim, da skupaj bomo odprti 29 ur, veliko ur se bomo tudi prekrivali, neki ur bo pa delo samo en ali pa drug, da se ostali naspimo.
0: Pa kar nekaj bo za pojest tudi, ne, če se ne motim.
1: Ja, res je promes, Matija, bojo na voljo v nedeljo čez cel dan hot dogi, veganski, potem bo pa še poskrbljeno za neke take prigrizke, delali bomo tudi proteinske šejke, kar se mi zdi prav carska ideja, ko mi čakam, da spijem enega, to ni bila moja ideja. Ampak se mi zdi super, potem bo pa še, ravno kar smo dobile skrinjo iz Celja, hvala Marjeta, ki si jo pripeljala, če poslušaš, in bomo še sladoled imele na voljo, tako da ful enih stvari bo, za odžejat pa itak.
0: Ej, jaz se ti moram kar sama prijaviti, da še nisem bil na nobenem ustanovinem maratonu. In da bo to moj prvi, sem pa dobil od gejovskega lobija namig, da sta prejšnjega v celoti zdržali samo dve osebi.
1: Ja, to bi znala biti resnica. Ja, v bistvu smo, jaz sem sicer samo dva maratona so organizirala, tega predlani pa predlani, lansko leto ga ni bilo. Tako da zdaj je v bistvu nazaj by popular demand, ker je veliko ljudi vprašali, če bo, in se mi je zato zdelo nice. Ampak ja, mislim, da smo imeli še neke nagrade za osebe, ki zdržijo celega, ampak se mi zdi, da zdaj v tem vročinskem valu tega ne, ne priporočamo toliko, kakor smo mogoče takrat, ker je bilo tako 28 stopinj. Še vedno bo veliko izotoničnih praškov in tega na voljo, da se bo lažje zdržala, ampak ja, samo dve osebi sta, mislim, da zdržali pred lanskega. Ne vem, če smem povedati, kdo, ampak ja, sem ponosna na njo in upam, da se vidimo tudi letos.
0: Mislim, da se bomo cvrle na Metelkovskem soncu v vsakem primeru, tudi če ne bomo tam celega maratona prebedele. Hvala, Katja, da si se nam javila in se vidimo jutri.
1: Ja, najlepša hvala za klic in upam, da se vidimo v živo.
0: To je bila Katja iz Monokla. Ustanova maraton jutri ob 6:00 popoldne se začne pred kluboma Monokel in Tiffany. Istočasno pa na vrtu Gale Hale tudi Zlati gol Gala Banket.

All for Mosh s komadom Se seseda so bili tole. Kmalu se bo sesedat vsaj v drugo polovico začelo tudi tole poletje, zadnje julijsko popovdne, pa boste lahko na Radio Študent poslušali še mnogo ostalih stvari. Preden pride avgust, pol avgusta, ko enkrat vidim tisto osmico na telefonu, sam v glavi slišim Vlado ta Kreslina, ko v komadu preko Mure, preko Drave reče: zadnji avgust, poletje je šlo, siva te naredi še lepša. Mnogo lepih stvari tudi na programu Radija Študent, že čez dobrih 10 minut off program, ki mu bodo ob 3 sledile kulturne novice, Kukla, Sestre in vse, kar pritiče temu filmu. Ob 4 RŠ recenzija festivala Tolminator, ki se je zgodil prejšnji teden, oziroma odprti termin za glasbo bo tole. V tolpi bumov Ivan Cepanec recenzira plato Not Your Kingdom zasedbe Madball. Ob 8 raketa se javlja iz Ozore v stilu zvočnih razglednic. Potem sledi DVS MP3 player z Janom Drozgom, ki bo rolal tudi na Zlati gol gala banketu. In pa še zadnja zadeva v DJ seansi Kamran Sadegi. Tole se bo nekako zgodil v tem poletnem popovdnevu in res nimate izgovorov za to, da ne bi ostali na 89,3 MHz.

0: Trenutno ugotavljamo, koliko živico imam.
1: Ura je taka, da vam vsem želim, da ste se od šihta za ta teden že poslovile. Namreč tale dopoldansko-popoldanska ekipa se ravno tako poslavlja. Glasbeno opremo je pripravil Žiga Rus, tehnicirala je Tina, za mikrofonom pa sem bil Matija.

0: Kako hecni so tile ljudje vsi zbrani, tam na grajskem gričku v Ljubljani. Le kaj počnu? Oh, saj film gledajo. Film pod zvezdami, najbolj zvezdnat kino v mestu. Od 9. julija do 1. augusta na Ljubljanskem gradu. Več na kinodvor.org.
1: Najboljša hrana za zajtrk, sedem črk na upično, F-A-L-A-F-L, okay. Najboljša hrana za kosilo, sedem črk vodoravno, falafel. Najboljša hrana za večerjo, sedem črk diagonalno, ja, falafel.
2: Abi falafel, vedno pravi odgovor.
3: Ereš predstavlja glasbeni studio Radio Študent. Glasbena kreativa ima na Radiu Študent že dolga leta svoje mesto. Pridi posneti svojo muziko tudi ti. Garantiramo ti zvočne presežke najvišjega razreda, omotičnost od uspeha in svetovno slavo. Za več informacij obišči radiostudent.si/studio. Pokliči na 01242 8806 ali nam piši na marketing@radiostudent.si.

0: Kateri gumb pa pritisnem?
1: Tisti, na katerem piše OF.
2: Špansko notranje ministrstvo napovedalo napotitev vojske v avtonomno mesto Ceuta. Palestinsko odporniško gibanje Hamas pristalo na načrt za popolno razorožitev v Gazi. Kurdistanska demokratična stranka Irana in borbena organizacija iranskega Kurdistana poročata o iranskih napadih na njune baze v Erbilu. Argentinski predsednik Milei podpisal izredni odlok, ki omogoča deportacijo tujcev zaradi širjenja sovraštva do Argentine. Špansko notranje ministrstvo je napovedalo napotitev vojske v avtonomno mesto Ceuta, severnoafriško ozemlje Španije. Točnega števila vojakov, ki jih bodo napotili v Ceuto, niso navedli, so pa sporočili, da se bo število pripadnikov civilne straže v primerjavi s sedanjimi 80-imi skorajda podvojilo. Prav tako bodo v Ceuto poslali potapljaške ekipe in ladje obalne straže. Napotitev vojske sledi povečanemu številu migrantov, ki skušajo v Ceuto priplavati zlasti iz Maroka. Po navedbah španskega notranjega ministrstva je v zadnjih 24 urah v Ceuto vstopilo več kot 49 tisoč ljudi, tako po morju kot kopnem. Minulo noč je pri poskusu prečkanja meje umrlo najmanj 18 oseb. Italijanska neofašistična premijerka Giorgia Meloni se je zaradi povečanega števila ljudi na poti v Ceuto zavzela za suspendiranje Španije iz šengenskega območja. Zato se je zavzel tudi italijanski zunani minister Antonio Tajani, njegov španski kolega José Manuel Albares pa je Tajanija obtožil, da migracije izkorišča za politične namene. Kubanski parlament je potrdil gospodarske reforme, ki zmanjšujejo omejitve glede rabe zemljišč, podjetjem dovoljujejo uvoz goriva in zdravil ter omogočajo delovanje zasebnih turističnih podjetij na otoku. Kubanski predsednik Miguel Díaz-Canel je zatrdil, da reforme niso bile izvedene v skladu z ameriškimi zahtevami in da ključni sektori, kot so zdravstvo, izobraževanje in kultura, ne bodo privatizirani. Parlament je v okviru reform odobril nov kmetijski zakon, ki poenostavlja postopke za delitev pravice do uporabe državnih zemljišč. Poslanci so prav tako napovedali ustanovitev prve posebej regulirane cone gospodarskega razvoja, s katero bo v sektorju zdravstvenega turizma ustanovljeno podjetje v celoti v tuji lasti, s čimer bi zagotovili dotok zdravil iz tujine. Reforme so odgovor na zaostreno gospodarsko izčrpavanje, ki ga Združene države vršijo od začetka leta, ko so uvedle popolno blokado Kube. Argentinski predsednik Javier Milei je podpisal izredni odlok, ki vladi dovoljuje preklic oziroma zavrnitev vizumov ter deportacijo tujcev, ki širijo sovraštvo do Argentine. Milei je odlok utemeljil kot odgovor na nedavne izraze sovražnosti do Argentine in Argentincev, pri čemer cilja na številne upravičene kritike v argentinske nogometne reprezentance med letošnjim svetovnim prvenstvom. Svetovna nogometna zveza, znana kot FIFA, preiskuje nešportno in nasilno vedenje več igralcev v argentinske reprezentance po porazu v finalu proti Španiji ter transparent z napisom Falklandski otoki so argentinski, ki ga je argentinska reprezentanca izobesila po zmagi proti angleški reprezentanci. Na izredni seji Evropske nogometne zveze, znane kot UEFA, je vseh 55 članic soglasno potrdilo bojkot vseh tekmovanj pod okriljem FIFA, če bo ta nadaljevala svoje načrte za prodajo deležev zasebnim vlagateljem. Bojkot bi prvič začel veljati oktobra, ko bodo potekale dodatne kvalifikacije za svetovno prvenstvo v nogometu za ženske. FIFA je v začetku tedna napovedala oblikovanje hčerinske družbe FIFA Forward Enterprise, krajše FFE, ki bi upravljala komercialne dejavnosti zveze. 20-odstotni delež tega podjetja bi prodali konzorciju vlagateljev pod vodstvom Joshua Kushnerja, brata prvega zeta Združenih držav Jareda Kushnerja. Odločitev FIFA sta ostro obsodili tudi Azijska nogometna konfederacija in CONCACAF, ki združuje nogometne zveze Severne in Srednje Amerike ter Karibov. FIFA s predsednikom Giannijem Infantinom na čelu se je na pozive odzvala, čež da razume vse pomisleke in da bodo vse spremembe del odprtega in demokratičnega procesa. podpisa. Ob tem sicer trdijo, da nihče ne prodaja nogometa. Po navedbah ameriškega predsednika Donalda Trumpa in njegovega odbora za mir je palestinsko odporniško gibanje Hamas pristalo na načrt za popolno razorožitev v Gazi. Po poročanju Al Jazeere včeraj sprejeti sporazum določa, da je treba natančen načrt za razorožitev pripraviti v 14 dneh, morebitna podaljšanja pa so odvisna od odobritve mednarodnega verifikacijskega organa in soglasja vseh strani. Razorožiti se morata tako oboroženo krilo Hamasa kot policija, ki je delovala pod okriljem notranjega ministrstva v začetku meseca razpuščene vlade v Gazi. Proces razoroževanja se bo začel z vstopom tako imenovanih mednarodnih stabilizacijskih sil in nacionalnega komiteja za upravo Gaze v enklavo. Nacionalni komitej bo nadzoroval popis in skladiščenje orožja. V skladu z dogovorom sionistična tvorba ne sme zaseči Hamasovega orožja, temveč lahko to stori edino nacionalni komitej. Pogajalec Hamasa, Gazi Hamad, je ob tem sicer dejal, da gibanje ne bo izvajalo nobenega dela sporazuma, če se izraelska vojska ne bo umaknila iz Gaze. Izrael dogovora še ni komentiral. Izraelski naseljenci so ob pomoči sionistične okupatorske vojske vdrli v mesto Til na okupiranem zahodnem bregu. Palestinski rdeči polmesec poroča, da so naseljenci v napadih na vas Junaid zahodno od Nablusa ranili 10 palestincev, med njimi 4 otroke. Izraelski naseljenci so medtem v vasi Sinjil postavili zemeljske nasipe, kovinske ovire in druge cestne zapore, s katerimi blokirajo vse glavne vhodne poti v naselje. Po poročanju palestinske tiskovne agencije Vafa je okupatorska vojska v begunskem taborišču Kadura v Ramali aretirala enega palestinca, prav tako je v ločeni raciji v Betlehemu aretirala eno osebo. Izrael svoje nasilje še vedno vrši tudi v Gazi, kjer so bolnišnice po podatkih tamkajšnjega ministrstva za zdravje v zadnjih 24 urah sprejele 34 ranjenih zaradi sionističnih napadov. Okupatorske sile so v napadu na Han Yunis ubile moškega in 8-letnega otroka, v napadu na begunsko taborišče Burejč pa 18 mesecev srečnega dojenčka. Izraelske sile morijo nadaljujejo tudi v Libanonu. Okupatorska vojska je po noči izvedla zračne napade na kraje Johmor al-Shkif, Arnun in Kfar Tebnit na jugu države. Prav tako so sionistične sile napadle območje v bližini okupiranega gradu Beaufort. Ostajamo na Bližnjem vzhodu. Iransko-kurdski separatistični milici, Kurdistanska demokratična stranka Irana in borbena organizacija iranskega Kurdistana, ki delujeta v Iraku, obtožujeta iranske oborožene sile, da so z droni napadle njuni bazi pri Erbilu. Po trditvah Kurdistanske demokratične stranke je to četrti iranski napad na njo v enem tednu. Ameriška vojska je po noči izvedla nove napade na Iran, zlasti na jug države. Kuvajtsko obrambno ministrstvo je medtem sporočilo, da je iranska islamska revolucionarna garda izvedla napad na severu države in pri tem ubila eno osebo. Po navedbah garde je bil to napad na ameriško vojaško bazo Ahmad al-Jaber v Kuvajtu kot odgovor na ameriške imperialistične napade po noči. Obrambno ministrstvo Saudove Arabije je napovedalo ustanovitev večnacionalnega zavezništva na področju pomorske obrambe, s katero želi prekiniti blokado, ki jo je v Rdečem morju uvedlo jemensko gibanje Ansar. Blokado, ki jo je v Rdečem morju uvedlo jemensko gibanje Ansar Allah, bolje znano kot

0: za razkrivanje izpitnih vprašanj. Zakon predvideva zvišanje najvišje zaporne kazni za upletene v razkrivanje izpitnih vprašanj na 10 let in povečanje najvišje globe na dobrih 860 tisoč evrov. Zaostrovanje kazni za razkrivanje izpitnih vprašanj sledi protestom pod vodstvom študentske satirične ljudske stranke Ščurkov, ki jih je ta začela zaradi uhajanja izpitnih pol za majske univerzitetne sprejemne izpite. Zaradi uhajanja pol je državna izpitna komisija razveljavila vse rezultate izpitev, več kot 2 milijona kandidatov pa je tako moralo na sprejemne izpite še enkrat. Zaradi protestov je preteklo soboto odstopil indijski minister za izobraževanje Dharmendra Pradhan, indijski premier Narendra Modi pa je nato napovedal ustanovitev sodišč za hitre postopke, s katerimi namerava kaznovati odgovorne za uhajanje izpitnih pol. Pred slovenskim blokom pa še na Balkan. V Tuzli poteka stavka taksistov, ki opozarjajo na vedno višje stroške opravljanja svoje dejavnosti. Taksisti zato od mestnih oblasti in kantonske vlade med drugim zahtevajo gradnjo novih taksi postajališč ter uvedbo modela subvencioniranja taksi prevoznikov. Poleg tega zahtevajo začasno ustavitev izdajanja novih taksi nalogov ob doslednji uporabi zakonskih predpisov, možnost prenosa taksi nalogov spravne na fizično osebo. Kot navajajo taksisti, so se cene goriva v zadnjih 10 letih podvojile, zvišali pa so se tudi prispevki, cene vozil, rezervnih delov in vzdrževanja. Cene taksi storitev pa so se po njihovem mnenju niso dvignile sorazmerno stroški.
1: Države.
2: 200 milijonov na minuto. A je to vaša nova tarifa?
3: Za vse revolucionarne poslušalce, ne, revolucija se ne dela v koaliciji ali pa v parlamentu, ampak se dela nekje druge. Ne?
4: Mi se zauzemamo za podružbane zdaj, ne pa enkrat prihodnosti.
5: Kavči za vse, ne le za peščico.
6: Jaz tukaj nisem advokat Izraela, niti advokat Palestine.
7: Kje ste bili junija leta 1991?
8: Rekla bom o mrtvih vse dobro.
9: In si zaslužil pet minut pogreb. Pa ne nažala.
10: Samo omeniš gospoda Kučana, pa ste vsi živčni.
11: Kolega je še zmeraj, sem tovariš ni več.
12: Objamemo vse poslance s pogledom.
13: Podružbanje pojmujemo kot del procesa odmiranja države, kot razredni boj.
14: Če bi bili mi sposobni to organizirati, bi mi to priznali in bi bili ponosni na to.
15: Boste mogoče ocenjevali, koliko leva je levica, potem ko bo spet v opoziciji, ne?
16: Spricatelj in spricanec.
17: Tavaren pristan pa sliši na ime. Četrta vlada Janeza Janše.
18: Krivi ste vi.
19: In srečno Slovenija.
0: Stranke Gibanje Svoboda, Socialni demokrati in Levica so na ustavno sodišče vložile zahtevo za oceno ustavnosti 17. člena novele zakona o gospodarskih družbah. Slednja določa glasovalne pravice vzajemno povezane družbe v drugi vzajemno povezani družbi. Po mnenju opozicije člen retroaktivno posega v pridobljene pravice, lastniška razmerja, upravljanje podjetij in v ustavno varovane glasovalne pravice družbenikov. Novelirana ureditev namreč spreminja 554. člen zakona, ki govori o omejitvi pravic. Opozicija ob tem trdi, da je koalicija člen v novelo vključila brez ustrezne strokovne obrazložitve in kljub opozorilom parlamentarne zakonodajno-pravne službe. Poslanci so sicer novelo potrdili sredi julija, veljati pa je začela pred tednom dni. Off je pripravila Tija.
20: Kaj sem pa rekel? Aja, basle. Ja, neč od začetka, ali kaj?
21: Radio Študent. 89,3 MHz UKV stereo.

0: Začeli smo torej precej kardiološko, treba je poskrbeti za svoje srce, predvsem v takih poletnih mesecih, kjer vas lahko infarkt, ne, že sam zato, ker ste jezni, ker je spet vročinski val. Olfo moštvo, dotaknila si se me tam, torej je bil začetni komad, ki ga je na glasbeno opremo umestila Nika Štrus, za reglerji Bogoli najbrž, za mikrofonom pa Živa. Nadaljujemo na 89,3 mega srčka, haha, šteka. In kot taka dobra kardiologinja, tudi Irena Tomažin ve, da človeka ne smeš pretirano prestrašati, ne? Zato začne precej ASMR-jevsko z bitjem srca.
1: Srce, srce, srce, srce, srce, srce, srce, srce, bije, bitje srca je, bitje je neko, bitje, bitje srca, srce bije, bitje srca je, bitje je neko, bitje, bitje srca, srce bije, bitje srca je, bitje je neko, bitje srca je, bitje je neko, bitje, bitje srca, srce bije, bitje srca je, bitje je neko, bitje, bitje srca, srce bije, bitje srca je, bitje je neko, bitje, bitje srca, srce bije, bitje srca je, bitje je neko, bitje, bitje srca, srce bije, bitje srca je, bitje je neko, bitje, bitje srca, srce bije, bitje srca je, bitje je neko, bitje, bitje srca,
2: srce bije, bitje srca je, bitje je neko, bitje, bitje srca, srce bije, bitje srca je, bitje je neko, bitje, bitje srca,
1: srce bije, bitje srca je, bitje neko, bitje, bitje srca, srce bije, bitje srca je, bitje neko, bitje, bitje srca, srce bije, bitje srca je, bitje je neko, bitje, bitje srca, srce bije, bitje srca je, bitje je neko, bitje, bitje srca, srce bije, srca je, bitje je neko, bitje, bitje srca, srce bije, bitje srca je, bitje je neko, bitje, bitje srca, srce bije,

0: Srce bije, bitje srca je bitje jeniko, bitje, bitje srca, srce bije, bitje srca je bitje jeniko, bitje, bitje srca, srce bije, bitje srca je bitje jeniko, bitje, bitje srca, srce bije, bitje srca je bitje jeniko, bitje, bitje srca, srce bije, bitje srca je bitje jeniko, bitje, bitje srca, srce bije, bitje srca.
1: Wow, to nas je zdaj čist presenetilo, bitje srca je bit. Ne, štekate, bit kot bistveno. No, kakorkoli, seveda vam bo srce precej navdušeno bilo tudi ob prihajajočih oddajah. Recimo, danes imamo na sporedu v 15. uri pa praram, kulturno kroniko. Fantazija blokovskega naselja, prav Laura Drašler, da je ena stvar, ki jo je precej zanimala, ampak v resnici je ukvarjala s fantasy. To je naslov filma dejanskega, ki ga je režirala Kukla. Evo, sicer je to fikcijski lik, ne samo naslov se mi zdi, ampak spoznali smo ga lahko pred 5 leti, ko je festivalska platna ugledal Kuklin kratkometražni film Sestre. In to je ta oseba, ki je v tem filmu Sestre spregovorila natanko 3 besede, bam. Evo, zdaj nazaj. Zdaj je celo večer s fantasy, torej, ki se mu bo Laura posvetila ob 15. uri. Potem imamo ob 16.10 še eno Tolminator poročilo oziroma sporočilo. Četrta edicija festivala Tolminator, torej Rip Metal Days, se je odvila med 24. in 28. julijem na Sotočju. Seveda, kaj imamo še kaj zapovedati? Nič, ogromno obiskovalcev, ogromna žurka, voda, pir, mislim, tekočine in muska predvsem, ne? Več o tem torej ob 16.10, Sara in Palana sta odpravili tale odprti termin za glasbo, odkoder torej poročilo. Ob 16.30 seveda vaš najljubši petkov mestni napovednik, in Kultivator ob 17. uri, tokrat bo z vami Tim in danes bo govoril o obrambnih dogovorih med Avstralijo in tihooceanskimi državami, sicer pa takole. Evo, za večer si lahko predstavljate, da ste nekako ne, to je napaka. Za večer si lahko predstavljate, da se kadarkoli v etru radija študent na delovniku ob 18. uri, kaj ti bam, bam, bam, tolpa buma prihaja. Ivan Cepanec se tokrat ukvarja z 10. albumom legend Madball, sicer pa Not Your Kingdom se naslavlja tale sam album. Evo, in kar smo hoteli prej, ne, povedati, da se lahko na tolpo obrne tudi v glasbeni opremi, namreč nekaj dni nazaj Def Kids v tolpi bumov, tokrat pa v etru radija študent, kar z vami uživa, mislim, ne zares uživa, ampak kada bi bilo uživo studijsko, ne, Cicatrices.

0: Ça m'a chauré d'eau. Qu'est-ce que t'es? Plaisir? Yo! Yo!
1: Ok, dos, non,

fantazija je eno tako ogromno področje, ki zauzema ogromno tudi nekih različnih interpretacij, kot veste, imate različne vampirske svetove, v katerih se dogajajo različne stvari, in pa imate različna neka bitja v raznih fantazijah, ne, imate hipogrife, imate vile, imate ne vem kaj, in veliko tega je izključujoče. Ampak predvsem je pa najbolj moteče, ko, a ne, pa radi imamo igrco Plants vs. Zombies, ali kaj že, ampak hudiča, no, ko so zombi vedno nakazani kot neki blazno razpacani, razcapani, mogoče celo ljudje, bivši seveda ljudje. Dočima, ne, če slučajno se zavedamo, pokopljamo ljudi vedno v nekih oblekah, jih uredimo načeloma. Prej imate osebe, ki se ukvarjajo s tem, da osebo spravijo v nekakšno stanje, ki zgleda taka, kakor je mrtv človek pač lahko lepa, ne. Pač pristna oseba, tako zgleda še skor živo, če bi dihala pa tako. Tako da v resnici je to popolnoma napačna depikcija zombijev v splošni neki kulturi oziroma v fantaziji. Zombi iz Francije, kar pa tudi, ne, a to zares izvirajo tam ali ne, ne vemo, ampak zombi, ok, vsekakor izvirajo tam, ve, vobis.

Še vedno smo nekako pri teh zemeljskih stvarih pokopa. Recimo, vsaj tlele lahko pogledate na kinosiska.si, kjer vam ponuje The Mysterious Vanishing of Elektra, ki je pač cel, kjer je cel video spot sestavljen iz bebe, ki hodi z lopato po pokopališče. No, pokopališče je mogoče že mal pretirana beseda za neki tazga. Anna von Hauswolf namreč prihaja naslednjo sredo v kino Šiška in po 10 letih, po prvem nastopu v Šiški, torej se vrača. Tlele smo zvedeli od naših tehnikov, da bojo prve dva albuma čista bengarja, tretji pa četrti je bolj inštrumentalna, kar sicer nič ne pove tako čist samo posebne, ampak veste pa, da ne morete li zraven pet. Čeprav, lahko se potrudite. Lahko pa seveda vedno pridete v kino Šiška, kot rečeno, 5. avgusta. Zdaj pa sledi s komadom The Hope of Only Empty Men.

fantasy prihaja nov film od Kukle, ki je luč, bolj festivalska platna, ogledal pred kratkim. Posvetila se mu je Laura Drašler, več o njem pa izveste v kulturni kroniki, če slabih 10 minut. Ampak dobri, habe slabih.

0: qu'un platz d'un tundre zlukab, d'une capule étrudia.
1: Kuriozumi iz rimske zgodovine. Za nekaj ekscentričnosti s pridihom antike poskrbite z uporabo tunike. Laneno blago sešite skupaj na ramenih in ob strani, pri čemer pustite prostor za glavo in roke. Svojo elitnost lahko poudarite z uporabo širokega traku, toge. Za ženske obstaja opcija štole, ki se zaveže okoli pasu. Za vaš antični styling skrbi pizzerija Foculus.
2: Najboljša hrana za zajtrk, sedem črk na upično, F-A-L-A-F-L, ok. Najboljša hrana za kosilo, sedem črk vodoravno, falafel. Najboljša hrana za večerjo, sedem črk diagonalno, ja, falafel. Abi falafel, vedno pravi odgovor.
3: Lepo je v naši domovini mladi.
4: Muzej voščenih lutk bo novi muzej osamosvojitve prikazoval zgolj zloščeno podobo osamosvojitve ali tudi njene temne plati. Kako deluje Mossad, najbolj razvpita obveščevalna služba na svetu? Kdo je najuspešnejši slovenski glasbenik vseh časov, ki ima že več kot 5 milijard pretokov avtorskih skladb?
5: Lepo je v naši domovini, mladino brat.

0: Radio Študent 89,3.
1: Vselej zadnji na kraju zločina.
2: Danes se vam javljamo iz kočije.
3: Če ne njem se traktor, se vidi zadaj.
1: Spremljamo aktualno kulturno dogajanje.
2: V Postojni je zmanjkalo krompirja in takrat ni bilo dober.
4: Pet popodne ukazala se kupačima in izletnicima Majka Božja na sup praski.
1: Zastavljamo najbolj pereča vprašanja.
5: Džezval, kafetjera.
6: Pa veste, da živite v grehu?
7: Ali mi lahko naredite kuhan cviček?
1: In seveda varujemo ugled kulturno-novinarskega posla.
8: Torej, vi ste tukaj, da se prepričate, da bo Ženevska konvencija spoštovana.
9: Ne, jaz sem sam to dokumentiram, kar se zgodi ni mojih jurisdikcij.
1: Kulturna kronika. Samo na Radiu Študent.
10: Zelo enostavno, vsak ima pravico do svojega mnenja. Sploh pa te, ne, ki niso iz Ljubljane.
11: Fikcijski lik fantasy smo spoznali pred 5 leti, ko je festivalska platna ogledal Kuklin kratkometražni film Sestre. Oseba, ki je v Sestrah spregovorila natanko 3 besede, se je lani vrnila v kadre slovenskega filma, a tokrat z več prezence in vsebine. Režiserka Katarina Rešek Kukla je namenila vlogo naslovne protagonistke celovečernega filma Fantasy, ki se mu bomo posvetili v današnji oddaji. Po nekaj besedah recenzentskega uvoda boste lahko prisluhnili intervjuju z režiserko. Film Sestre je manifest. Po eni strani manifest tovariškega sestrstva in po drugi strani formalni manifest kinematografije, ki gradi kompozicijo iz ostrih robov blokovskega naselja, v ospredje kadrov pa postavi osebe in njihovo doživljanje sveta. Ta pristop je Kukla obdržala tudi v svojem filmu Fantasy, ki združuje magični in socialni realizem v enovito podobo. Smiselnost tega fikcijskega sveta ne temelji na fizikalnih zakonih, ampak na zakonih kadriranja, ki z barvnimi paletami povežejo na nebu lebdeče bloke s surovim asfaltom košarkarskih igrišč. S magičnim realizmom se fantasy formalno nekoliko približa prav tako lanskemu filmu režiserke Ester Ivakič z naslovom Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi vstali od mrtvih in zapeli z njo. Posegi magičnega realizma v obeh filmih krojijo duševni svet protagonistk. Ida nas popelje v otroški svet slovenskega podeželja, fantasy pa v svet poznega najstništva blokovskih naselij druge generacije priseljenk, Mihrije, Sine in Jasne. Bežno smo jih spoznali že v kratkometražnem filmu. Ta je orisal njihove vrednote ter njihovo gibanje v točno določeni točki prostora in časa. Lanski celovečerec pa protagonistke postavi v časovno dimenzijo ter vsaki nameni svoj razvoj, otipljivo družinsko okolje in družbeni kontekst, ki jih oblikuje. Ta sprememba je najočitnejša pri liku fantasy, ki v celovečernem filmu šele dobi svojo osebnost in ni le queer simbol, pač pa niansirana oseba, ki jo suvereno utelesi igralka Alina Juhart. V Sestrah fantasy iz okna zlije vrč vode in tako obrani sino pred pretepom. Je torej tovarišica, a teta iz ozadja. Lanski film osebo fantasy prav tako postavlja v oporno vlogo. Ona je ta, ki sproži razvoj protagonistk, a se tokrat spreminja tudi ona. Magija oziroma fantazija sta v filmu formalni znanjevki intimnega prebujenja, odpirata prizore spolnosti in duševne spremembe protagonistk. Mihrije, Sina in Jasna se spreminjajo predvsem v svoji spolni identiteti. Vse so tako ali drugače maskuline in zavračajo tradicionalne vloge ženskosti. Fantasy kot transženska protagonistkam približa kvirovstvo in tako gradi postopno upravičenje fluidnosti njihove spolne identitete. Fantasy je zato bildungsfilm, ki svojo fabulo utemelji v ljubezenski zgodbi med Mihrije in Fantasy, svoj svet pa v mešanici sistemskih neenakosti in magije. V podlagi teksta ste poslušali On Cloud 9 Martina Šelekensa, sledi pa Kuklin komad Ljubav je bolest, ki nas bo uvedel v intervju. Z režiserko Kuklo smo govorili o razliki med kratkim in dolgim filmom, o infrastrukturi produkcije in distribucije slovenske kinematografije ter seveda o vsebini filma fantasy in temah, ki jih razpira.

0: tradicije, čeprav se recimo, da zdaj počasi že bliža eno leto od svetovne premiere filma Fantasy, vseeno film še potuje. In sem bila v bistvu s filmom že kar dosti naokoli, tako da zdaj je bilo malo premierja, ampak sem jih prišla iz festivala v Puli, kjer je bilo ful lepo. Tako da v bistvu zdaj se pa počasi spet nadaljuje, ampak upam, da gremo še malo na dopust.
1: Ok, me veseli. Torej, avgusta v Ljubljani poteka tudi FEK, torej festival kratkega filma, kjer je bil leta 2021 po uspehu na Clermont-Ferrandu predvajan tudi tvoj kratki film Sestre. Film Fantasy razpira zelo podobna vprašanja kot omenjen kratkometražni film, vsem pa sta si filma različna. In me zanima, kako dojemaš to razmerje med kratkometražno, dolgometražno formo in ustvarjanjem znotraj njih.
0: V bistvu je zelo zanimivo, ker pač mogoče sem obrala neko najklasično pot v smislu, da sem res hotela odpreti z enim filmom eno vesolje in ga raziskati, s ciljem, da bi pač enkrat naredila dolgometražni film. Se pravi, to je bila v bistvu moja misija že od začetka, že od videospota za skupino Your Gay Thoughts. Neke te ideje so prišle pač na plano in pa v bistvu sem vedela, da je to film, ki ga hočem narediti, se pravi dokumentarni, celovečerni film, ampak nekako sem si zastavila to, da ga raziščem čez prakso. Se mi zdi, da enostavno nisem bila dosti izkušena na začetku, da bi šla kar tako iz akademije na to ogromno popotovanje do celovečerca. In tudi v bistvu je sad, da čez prakso dejansko preizkušam stvari, tako se mi zdi, da sem na tak način se lahko najbolj naučim. Glavnem, tako da ja, pač ta dva filma sta na nek način sestri, sta iz nekega sestrskega vesolja, definitivno. Brez sester ne bi bilo fantasy, ampak tudi obratno, brez fantasy ne bi bilo sester. V bistvu sestre so presegle svoj prvoten namen, ki je bil dejansko študija za celovečerni film in so postale nek svoj kratek, neodvisen film. Je pa tudi res, da sem tam nekako našla svoj jezik, pa tudi v bistvu malo podrla svoje pričakovanja glede celovečerca, v smislu, kakšen bo celovečerec, tudi pričakovanja ostalih, kar mislim, da je zelo nujno. To je bil en tak ogromen, zelo velik učen proces. Fulanih stvari smo spoznale vse, kot bi Kylie Jenner rekla, this year is for realizing stuff.
1: Produkcija celovečerca je nek tak dolgotrajen in težaven proces. Tako da me zanima prvo, kakšni so bili pogoji za produkcijo v bistvu celovečernega prvenca na slovenski filmski sceni?
0: Ja, produkcija kratkega filma se pa zelo razlikuje od produkcije celovečernega filma, zato ker pri kratkem filmu, kolikor imamo mi sredstev, pa mi jih nismo dobili neki zelo velik. Tisto leto, takrat za sestre, na primer, ampak smo imeli, mislim, da neke 4 snemalne dni, pa še en dan, ki bi nek potencialen, recimo, da neki pol snemalnega dne. In pač takrat mislim, da sploh ne zaznaš teh nekih problemov naše scene. Ker je to pač neko krajše obdobje in se tudi lažje mogoče pretrpi neke luknje v budžetu. Potem pa pač pride celovečerni film, ki je pa pač ogromen projekt v bistvu. Gledalec gre v kino, 1 uro pa pol, mogoče malo več, mogoče malo manj, gleda ta film. Mi pa ta film prej sanjamo 10 let, pa 10 let rabimo, da pridemo do sredstev, da ga naredimo. Cela ta predprodukcija, produkcija, postprodukcija, to so res taki dolgoletni procesi in pa pač še s tem greš na te vse promocije filma. Ko narediš celo večer, takrat v bistvu vidiš, kako je to ogromen projekt. Ni samo stvar budžeta, ampak tudi čistko nekega števila ekipe, pa samega časa. Tako da pač v Sloveniji zdaj mislim, da je v zadnjem času veliko boljš, ne s trenutno postavitvijo Ministrstva za kulturo, ker vemo, kakšne ogabne poteze se dogajajo in kakšni rezi v kulturi, ki so bili sicer zelo pričakovani, ampak vse nedopustljivi. Ampak mislim, da so tako nekako ljudje, ki pač odločajo o teh stvareh v zadnjih 4 letih, to so v bistvu vplivali na to, da se slovenski film tudi finančno nekako, da se opolnomoči finančno na nek način. Ampak vseeno smo pa mi, mislim, to so res velike razlike med mojimi kolegi, na primer v Španiji, kjer pogoje imajo oni, kjer pa pač mi. Tako da v bistvu tukaj je zelo velikega lastnega angažmaja, pa če sem tudi postala koproducentka filma. Že nek klasičen film je težko narediti s tem budžetom, ko pa pač imaš mogoče neko malo bolj nekonvencionalno metodo. Je pa še sploh, pa zato, ker imaš neke dodatne ljudi, ali ne vem, koordinatorico in time, koreografe za pretep in tako. To so vse neka nadgradnja v bistvu osnovnega sistema, kako se dela film.
1: A si se v procesu snemanja počutila, da si dovolj formalno ali pa ko s sredstvi spoznani opolnomočena za to, da se lotiš celovečernega prvenca? Ker vem, da si v resnici zelo dejavna v filmski industriji in da si režijo tudi študirala, če se ne motim, ker so torej vsi neki formalni akademski pogoji za to, da bi torej za ta proces bila opolnomočena.

0: izenačena, ampak sem v intervjuju za Ars nekako zaznala, da vsem zmanjka mogoče neke podkovanosti ali pa neke izobrazbe v slovenskem prostoru. Me zanima, kako gledaš na to?
1: To je zelo dobro vprašanje. V bistvu je tako, če bi pač, jaz se zaradi tega nisem upala v bistvu celovečernega filma delati, ko sem končala faks, ker nekako se ukvarja samo s kratko formo. Na faksu, se pravi na tem dodiplomskem študiju, sploh se ne dotakneš zares dolge forme in je to v bistvu zelo en velik proces in potem si v bistvu odvisen od fulenga, recimo od nekih neformalnih delavnic, naprimer script writinga in pač nekih takih izobraževanj, pa v bistvu zelo velik lastnega angažmaja, da sploh znaš napisati scenarij, sprav dokumentražni scenarij. Pač jaz se zavedam, da če ne bi bila toliko dejavna tudi v samem oglaševanju in pač največ pa z glasbenimi videospoti, pa z nekimi mogoče eksperimentalnimi videoprojekti, da pač ne bi imela te kilometrine in ne bi znala sfurati toliko dolgega in toliko zahtevnega snemanja. Je pa tudi res, da mislim, da v Sloveniji še primankuje nekak čista osnovni sistem podpore, sploh za ljudi, ki se prvič podamo na to pot. Ker mislim, da tudi producenti, da pač tudi oni na faksu dejansko tudi ne grejo po tej poti, spravi ne delajo celo večercev, na diplomskem študiju se pravi, kako bo oni pol podprl režiserje, kako bomo mi našli nek skupni jezik.
0: Torej, na produkcijskih pogojih je treba še malo delati na slovenskem prostoru. Zanima me pa, kako je z distribucija. Kot smo slišali že na začetku, v samem pozdravu, fantasy še vedno doživlja neko to široko distribucijo na festivalih. Svetovno premiero je doživel na festivalu Locarno in bil nagrajen s 5 vestami na festivalu slovenskega filma, za kar ti tudi čestitam. Je pa po drugi strani, vsaj kakor sem opazila, imel mečkan manjšo distribucijo v slovenskih kinematografih in me zanima, kako si, ker vem, da se o tem pred leti sploh predvsej govoril, torej o distribuciji slovenskih filmov, slovenskih kinematografih in me zanima, kako ti kot režiserka in avtorca gledaš na to.
1: Ja, to je spet ful dobro vprašanje in zelo v bistvu kompleksno vprašanje. Žal je tako, da dejansko slovenski film, razen če ga res zastavijo kot nek komercialni hit, se pravi, da pač zagrejo namensko to že tako snemati, oziroma pripravljati projekt in pač ga tako distribuirati in ga tako promovirati projekt, za kar spet rabiš ogromno sredstev, kar ponavadi mi nimamo toliko sredstev predvidenih za samo distribucijo in promocijo filma. No, razen če je na tak način narejeno, potem pač v bistvu zelo težko vidi velik del publike tvoj film. Mene to zelo žalosti, zato je, ker pač jaz prvo kot prvo nijem utvar. Fantasy ni nek pop komercialen film, ampak ni pa tudi nek zatežen film, kakršen jih pač publika ponavadi ne mara. Ogromno odgovorno sem čula do tega, tudi zato, ker je to javni denar, pač tudi jaz dajem denar v to državo in tudi jaz si želim, da pač je to tako, da je to nekak za ljudi, ampak ljudi je pa zelo velik različnih tudi v naši državi. In že od prvega trenutka sem govorila, da pač to je film definitivno za tiste neslišane, pa pač ne vidne. Tako da nijem nekih utvar, da bi se to pač morali pomniti kolosej ali pa korkoli. Mislim, v super svetu bi se to zgodilo, ampak kar je. Ampak je pa v bistvu zelo žalostno, ker pač dobijo na tedenski bazi vprašanja v DM, kje lahko vidim film, kdaj lahko vidim film, pa pač nimam odgovora. Ker je žal pač imel neko manjšo distribucijsko pot. Ampak ja, mislim, da tako, da bi slovenski filmi v bistvu, li zaradi tega, kakšen sloves imajo med slovensko publiko, li zaradi tega bi v bistvu, da najdemo spet ta odnos, mislim, da tudi odnos publiko je zelo pomembna stvar, in da pač najdemo ta odnos publiko, da bi pač na obeh straneh rabimo pač nek input, se pravi neko delo, vložiti v to, ampak mislim, da pa tle z naše strani mora prijeti v bistvu bistveno več dela. Pač bi slovenski filmi bili lahko dlje v kinodvoranah. Jaz se sicer upam, da bo še na kakej platformi ali pa kaj, bo pa film tudi imel svojo distribucijo v Franciji in v Nemčiji, tako da upam, da bo vsaj tam v več kinodvoranah, kakor v Sloveniji.
0: Film je bil tudi predvajan za Dan žensk, torej 8. marec. V zadnjem času oziroma v zadnjih letih ta dan, zloglasni 8. marec, spremlja več pozivov k repatriarhalizaciji in k retradicionalizaciji, da nima sloganom ženska naj ostane ženska. In s to identiteto, torej spola, ženskosti, se ukvarja tudi film fantasy in me zanima, kako kot avtorca dojimaš koncept ženske identitete in to vrstne težnje po drugi strani k repatriarhalizaciji.
1: Jaz se strinjam, prvo sem ne rečem, da se strinjam z Simone de Beauvoir, ki reče pač ženska se ne rodi, ampak ženska pač postaneš. In mislim, da je vsaka ženska fantazija ženske in da pač mora vsaka najti svojo fantazijo ženske. Je tudi občasno razbit in da pač je to eno široko ogromno polje in da pač je tukaj v bistvu zelo velik več različnih pol in spolov in pač nekih sil. Kar se ti, zdaj, ta del, ki ga pač javnost ponavadi ne mara, je pa to, da nažalost pač že, svet očitno sovraži ženske, zato ker pač tudi ženskost v moškem ni zaželjena oziroma je obsojena, a ne, tudi to se vidi. Takoj, kaj se pa pač dogaja ta retradicionalizacija, pa, pač čistko prvo, jaz nisem proti tradiciji, ampak mislim, da pač to je pa spet v bistvu pride skupaj s tem nekim usponom splošnega fašizma, ki se dogaja po svetu. Tako bom rekla, tiska hoče biti tradicionalen, pač je vse lahko tradicionalen, sam pač ne rabi tega delati na zelo modern način, ker pa v bistvu gre proti samemu sebi. Tako da vsi te pojavi za teh tradwives, pa pač teh terf stvari, se mi zdijo tako nekako, kada pluvajo v lastno skledo. Tako da ja, pač mislim, da ta svet žal pač ni narejen za žensko, ni narejen za mamo. Mislim, da borba še vedno pač obstaja in je tu. Vemo pa, da vedno feministično vprašanje odpira toliko široko polje vseh ostalih vprašanj, neenakosti, neenakopravnosti, razredna vprašanja, oziroma tako, da pač je to eno odlično gibanje, ki je pač v bistvu res svetu dalo zelo veliko. Naj se tradicionalizirajo doma, bom tako rekla, za svojimi štirimi zidovi. A veš, pač kaj mene briga, kaj oni delajo za svojimi štirimi zidovi, samo tega ne delajo na ulici.
0: Jaz sem si se tradicije v resnici tudi sama dotaknila v filmu. Ker kakor sem zaznala, je eden izmed vplivov za nastanek protagonist, so v resnici tudi Virgine. Torej, neka zelo tradicionalna vloga, bi lahko rekel, ki pa se v resnici bolj igra spolno identiteto, kot pa se ta težnja repatriarhalizaciji, neki striktni binarnosti. In je Virgina v resnici neka ta tradicionalna vloga, ki že vse te nijanse nekako vsebuje. Me pa zanima, odkot, v katerih elementih si najbolj črpala navdih za svoje protagonistke in kaj te nagovorili?
1: V bistvu sem šla zelo iz sebe in iz svojega okolja. Tudi vse inspiracije za te like so pač dejansko realne ženske, realni ljudje iz mojega življenja. Ker se mi zdi, da ko govoriš o teh temah, ne moreš govoriti o teh temah od vzgori, iz strani ali pa iz nekaj moraš iz centra iti. In v bistvu mene je to nekako zelo mene fascinirajo vedno te kontrasti. Ker po eni strani Balkan je ogromno, mislim, tako področje homofobije in transfobije, pa pa pač obstajajo Virgine. Tudi to, v bistvu, to me je v bistvu zelo presenetilo, ko sem raziskovala ta fenomen Virgin, da v bistvu kot njih je dejansko sovražilo to, da so se rodile kot ženske. In da v bistvu tako, da je kar neka internalizirana mizoginija zelo prisotna pri njih. In pa sem si, ker sem pač videla take neke zelo podobne primere v svojem okolju, sem si želela prenesti Virgine v neko sodobno okolje, se pravi v neko druga generacija priseljenci, neko delovsko naselje v Sloveniji. Ponavadi je diaspora, se pravi priseljenci so zelo pogosto veliko bolj tradicionalni, kot sama originalna država. Tudi tako spominjajo se neke države, ki več ne obstaja, oklepajo se neke nacionalne identitete ali pa neke tradicionalizma, ki ga pač mogoče sploh več ne prakticirajo v originalni državi. In pač hotla sem nekak dati tudi priložnost, da se raziščejo tudi taki liki, ki mogoče niso na prvo žogo vedno vidni v filmu. Mi smo tle v bistvu imeli z igravkami zelo z vseh strani zelo sodelujoč proces, v smislu, da pač smo na različne načine prihajali do različnih stanj, do različnih replik, da pač bil je scenarij kot neka hrbtenica, ampak bilo je pa ogromna debata, kot teka, ogromna ene vsebine pogledane, pa v bistvu ogromna nekih osebnih inputov, da smo pa lahko oblikovali te like skupaj.
0: Ja, film je že na ravni scenarija, torej že samih replik in tudi dogajalnega prostora nekako prepletel poleg spolne identitete, tudi razredno, tudi nacionalno identiteto. Kako gledaš kot prvo na preplet vseh teh nivojev, torej na to intersekcionalnost? Zdaj vem, da film ni bil sneman samo na enem prostoru in da se v resnici vse to pomeša v nek svet. Ja, najprej samo tako vsebinsko, no, kako gledaš na te preplete?
1: Ja, v bistvu to je spet neka taka lastna izkušnja, čist v bistvu neka refleksija mojega odraščanja, ker pač jaz sem odrasla v nekem takem mehni soseski, ki je pač prepletala zelo velike kultur, nacionalnosti. Seveda sem pač odraščala v teh 90-ih in zgodnih 2000-ih, kjer je bilo tako, kjer je če fur bila v bistvu zelo grda beseda, a ne, pač kjer nismo bili sprejeti strani v narekovajih čistokrvnih Slovencev. Tako da v bistvu sem pa opazila, kako se dejansko ful bolj zapiramo tudi v svojo neko skupnost, v neke svoje identitete. Pač te identitete pa mislim, da so dejansko ful bolj fluidne, kot kar si mi radi priznamo in da se jih tako zelo oklepamo, da pač bi imeli eno neko konkretno stvar, na katero se lahko zanesemo v svetu, kjer je pač, kjer je skos prepiha. Ne? In v bistvu tako, vsaka od teh identitet je sem tako ena kap v tem morje, v bistvu ful široke identitete. In tudi to mi je bilo zelo zanimivo, ta nek hibrid, ki nastane pol. Se pravi, da pač z mojimi prijatelji jaz v enem dveh stavkih pač zamenjamo tri jezike ali pa štiri jezike, praznujemo več praznikov in tako naprej. Sama ta forma hibrida vsebinska se pa tudi prevedla v formalni hibrid, ki je tudi v bistvu film na nek način, ker je pač nek ta hibridni prostor med videospotom pa filmom.
0: Fantasy je neka taka ponazoritev oziroma posebljenje tega lika, ki nekak nosto fluidnost, pa ne samo zato, ker pač je kot lik transženska, ampak tudi zato, kako se odzive na svojo okolico, torej in na te tri mlada dekleta, ki sprejmejo vsaka mal pa svoje, in kako se odziva na svojo družino. Me pa zanima, kako si se lotila reprezentacije tega lika. Vsem zaradi tega pomankanja reprezentacije trans oseb v slovenskem filmskem prostoru se zdi to kar neka velika naloga, po drugi strani pa se ne da v enem liku zaobjeti vsega.
1: Najprej sem pač bila polna nekih, prvo najprej zelo lepih namenov, ali da pa v bistvu ful velikenih strahov, velikenih dvomov, pač jaz nisem trans ženska, kako lahko jaz predstavim. In pa v bistvu sem si rekla, če sem v bistvu vse like iskala na tak način, oziroma igralke, da pač so to v bistvu ljudje, ki nosijo esenco teh likov, se pravi, bo pač najbolj iskrena reprezentacija ta, da jaz pač najdem tudi fantasy, ki nosi esenco lika fantasy. In tako sem našla Lino, tle mi je bilo v bistvu zelo pomembno tako ta kemija med Sarah in njo, se pravi Sarah, ki igra Mihrje, ker pač na koncu dneva to, ja, jaz lahko govorim milijon nekih stvari, se zelo pametna o vseh teh nekih identitetah, lalalala, ampak na koncu dneva je to ljubezenska zgodba in to je pač to je zgodba v neki prvi ljubezni, ki pač je mogoče sam čez neko nam bolj nenavadno formo pokazana, forme samega filma, pa pač nekih ne, likov, ki niso tako pač bili mogoče videni. In v bistvu tukaj je prišla Linina perspektiva v ospredje, tako kakor je od vsake od ostalih punc oziroma od likov. Tukaj pride tisoč enih vprašanj, ker si v smislu, a je lahko trans ženska prikazana na tak način, ali mora biti na zdaj nek zelo neklasičen način, da se izogibam klišeja, da ne vem kaj, ampak potem sem v bistvu videla, da se zapletam v neke te, tako bom rekla, intelektualistične, neke zahodnjaške lupe tega, kako izpadeti kao cool in kako izpadeti tako, da nobenega ne prizdeneš, v bistvu pa pač hočem sam biti iskrena in sam hočem, da pač Alina pove, kaj bi fantasy v tem trenutku rekla, ali pa pač kako je bilo njej, kaj je šla čez neke stvari. Tudi pa fantasy sem se igrala s tem spet, fantazija ženske v smislu, fantasy se najprej zdi res tako, ja, fantazija pač najbolj samozavestna, pač zvezda, kar tudi je, ampak pol pač vidimo, da je lihtko iz mesa in krvi, kakor vsi ostali, in da pač ima v bistvu neke zelo težke situacije v svojem življenju in v bistvu pač je to tudi neka stvar čistanga zaljubljenja, pač ker se mi vedno zaljubimo neko fantazijo osebe. Pa pač na neki točki vidiš, da je oseba človek tako kot ti.
0: Za konec bi se mogoče lotila še same forme. Mislim, da svojo osebino zdaj že do neke mere nagovorili. Jo pa podkrepi, konstantno to osebino podkrepi forma. Kar se meni zdaj zanimivo, je, da je hkrati so neke te prvine magičnega realizma vmešane, ampak hkrati je pa to zelo realna, zelo stvarna podoba, ki daje tudi neke občutke nostalgije. In me zanima, kako si oblikovala in podobo in z vso to scenografijo.
1: Mislim, da je to zelo accurate, v smislu, da je to, ja, je nek socialni realizem z nekim momentom pač when fantasy kicks in. Mene je zanimal nek magični realizem betona, saj zame je bilo tako odraščanje na teh nekih nekem pokopališču teh jugokonceptov, post-jugoslovanskih konceptov ali pa samih jugokonceptov v smislu arhitekture, betona, pa ali tega v bistvu, kako kar naenkrat vse te sive stavbe postanejo pastelno zelene, pastelno rumene, tako da hočemo nekako zbrisati skupno zgodovino. Po drugi strani je pa ogromno še vedno tukaj, družine delovskega razreda ali pa pač nekih nižjih socialnih razredov smo vedno bolj potisnjeni v te bloke. In mislim, da je to tudi ena stvar, ki jo začutimo na isti način priseljenci ali v Sloveniji, ali v Parizu, Amsterdamu, kjerkoli, da pač vedno je to nekako potisnjeno na obrobje v te betonske kvadrate, ki se ti na nek način zdijo kar neki zapori. Za me je tudi v bistvu prostor bil en additional character, se pravi dodatni junak, ker sem si želela, da je vse tako res v funkciji, da vse živo in diha, tudi če se mogoče na trenutke zdi mrtvo, da pač vsaka stvar je tam z razlogom, da pač one živijo v taki soseski, ki je pač taka rek, ki je z vseh strani okrožena s temi visokimi betonskimi zidovi, zaradi tega, ker sem želela ta občutek ujetosti. Tudi v bistvu zvok in glasba sta imela ogromno vlogo in vse to namensko. Jaz se nisem bala glasbe uporabiti kot ne samo zadje, ampak tudi kot nek aktiven član oziroma element filma, ker sem v bistvu hotela raziskati ta hibridni prostor med videospotom in filmom, ker mislim, da bi bilo zelo neumno bežati od same sebe. In v bistvu lih to so mi sestre dale, sestre so me vodile na to, ker v bistvu tam je bila ena lip-sync scena, oziroma dve, kjer sem v bistvu našla ta nek svoj izraz in sem vedela, kako hočem iti naprej. In v bistvu mi je bilo to zelo pomembno, da pač je glasba tako vse obsegajoče, seveda tudi sem morala najti tudi trenutke tišine, pa tako vse neko vrst ravnoteže obdržati. Ampak je pač bila je tako tudi kot disrupcija, kot nek aktivni, mogoče časi tudi lik v filmu. Tako da mi je bilo to, pa tudi v bistvu, da nekako nakaže tudi neke fantazijske elemente, ker v bistvu želela sem si pokazati, pač mogoče, zdaj to se mogoče malo tako klišejsko sliši, pa pocukran, ampak svet, kot ga jaz pač vidim, zaradi tega, ker zelo velikrat dobim neko, ne, nek komentar, o, to pa je zelo tak bold vizualni jezik, o, barve, pa neki, meni se pa sploh ne zdi, da je neki zelo barvit film, pač tako, mislim, ker jaz pač na tak način vidim svet in pač sem sam šla nekako po svojem instinktu to in pač zdaj, če se nekomu to zdi primerno ali pa ne, pač ni moja stvar dejansko. Mislim, da pač filmi morajo odražati ljudi oziroma starjalce, da pač morajo se v bistvu čim več igrati in bit, da mora biti v njih čim več eksperimenta in čim več nekako fantazije.
0: Večkrat si omenila, da raziskuješ torej to hibridno formo med videospotim in med celovečernimi filmi oziroma med drugimi formati igranih filmov. Kako vidiš svoje ustvarjanje v prihodnosti? In glede na to, da je bil zdaj en celovečerni film, me zanima, če imaš mogoče, vidiš možnost, da bo v prihodnosti še kakšen. Po drugi strani pa tudi bi pospremila mogoče ta intervju z mislijo iz 10. fejka pred 2 letoma, ko so naslovili sloganom It's not a face. Kako pa vidiš v vsem tem celotnem procesu vlogo kratkometražnega filma?
1: Iskreno, ta proces ustvarjanja filma fantasy je bil zelo nepričakovano tok težek in, kakor sem prerekla, prišla sem iz tega procesa s 1000 ranami, sicer tudi zelo velik učnimi izkušnjami in novim znanjem, ampak tukaj je bilo težko, da sem na neki točki pač si rekla, da več nikoli ne bom delala filmov in da je to to. Te so šnari men, glasbeni album, en zelo žirni film, and that's it, in pa grem nekam naprej. Ampak v bistvu že pišem svoj drugi celovečerni film, prijavila sem ga tudi na razvoj za razpis scenarija, tako da upam, da bo v tej politični atmosferi zdaj, da pač ne bo rezal tudi na filmskem področju. Ampak hkrati pa pripravljam še en kratki film. En kratki film, ki pa v bistvu iskreno noben ne ve zanj, razen moja psihoterapeutka pa zdaj ti. Pač ta moj naslednji celovečerc se ukvarja, se je nekako moderna verzija Lizistrate, spet se ukvarja z nekim temi ženskimi oziroma z vprašanjem ženske v svetu in te pozicije, ampak ne en tak zelo drugačen način kot fantasy, zelo drugačno energijo. Ampak hkrati pa v bistvu sem prišla sem enkrat do neke misli, da pač obstaja pa en film, ki pač še ni bil izrečen. In v bistvu je to kratki film, ker se mi zdi, da je to najboljša forma, kako lahko povem to. In mislim, da je zelo pomemben kratki film, ker v bistvu, recimo, meni so sestre odprle vrata za fantasy na tak način, kakor pač se nisem mogla zares zamisliti. Tako da It's not a face, short film is not dead. Ampak mislim, da v bistvu je zelo dobro področje za nekak raziskati temo, za v bistvu za nek eksperiment, za učenje, pa tudi v bistvu, da lahko poveš nekaj sporočila na nek način, nek krajši način, pa mogoče lahko pridejo prej do ljudi, tudi če pač nimaš toliko budžeta. Pa vse je tudi oblika našega časa. Mislim se, sodobni gledalec nima neki ful velik attention spana, mislim, oziroma vse manj. Tako da pač moraš biti res ljubitelj filmov, da greš v kino pogledati film, ali pa da to ga povezuješ z nekim dogodkom. Medtem ka kratki film, ali pa serija, ali pa video spot. Je pa tako lahko tudi on the go, ampak tudi on the go se ti lahko zgodijo neki premiki, ko pač gledaš eno vsebino.
0: Veliko sreče pri obih filmih in držim pesti.
1: Hvala, ful.
0: Da no, mogoče ne bo rezal v filmski industriji oziroma da jih bo čim manj.
1: Ja, jaz to povem. Hvala ti.
2: O stabilni prihodnosti slovenskega filma fantazira Laura.
3: Nič se ne dogaja, nobenih eventov, nobenih jobov ni, tema skratka, to je to.
2: Poslušali ste Kulturni obzornik.
4: Noro. Ni LGBT?
5: Ni keša.
6: To je vse isto. Nacizma, komunizma.
5: LGBT, rasizma.
7: Ne pa do enakopravni državljani.
5: Ne pa privilegirani.
8: 17 let ste vodili oddajo Lesbomanija enkrat na mesec.
5: Ali ne morete se primirjati z mano?
9: Vi morate vedeti, da je LGBT ideologija izjemno nevarna.
2: Tudi letos dekonstruiramo, analiziramo in kvirimo kurikule, kanone in družbeno imaginacijo obsedeno s transgenderizmom in kulturnim marksizmom. Peta sezona Ereš pokvirja je tu.
10: To je osmo čudo sveta, ne so povedali. Vedno več jih je.
5: Ampak se ne morajo razmnožati.

Movina za Giant, naši bivši klubski maratonci, ki jih lahko ujamete tudi na Camfestu. Camfest se dogaja od 7. avgusta, pa tudi do 16. tako čist. Tehnično. Mislim, da oni bodo pa nastopali 9. 8. Tole bi morala biti skor da ne nedelja. Tako da takrat 100% nimate nič za počet, pejte jih čekant. Če ne pa ostanite pržgani na Radio Študent in poslušajte Repetitor.

kot veste, je na začetku julija doktorica in ministrica Ignacija Fridl Jarc rekla, lejte, ful smo keša že zapravili, zato je kriva Levica, ki je vodila Ministrstvo za kulturo, tako da mi bomo morali počakati na jesenski rebalans proračuna za kulturo in pol je rekla, dajmo ukinti praktično vse, ne. In seveda, pol smo kulturniki malo skočili v luft, blitko, kaj se dogaja, zakaj si taka, ampak pol je rekla, da ne, v bistvu unika imajo pogodbe ali pa vsaj odločbe, bodo najverjetneje dobili cash in so bili tako, o, super, do takrat naj pa živimo na verjetno zrak, ampak ni panike, evo, 19 milijonov neki tazga dobimo več, celo 13 milijonov in bam.

0: Najboljša hrana za zajtrk, 7 črk na upično, F-A-L-A-F-L, ok. Najboljša hrana za kosilo, 7 črk vodoravno, F-A-L-A-F-L. Najboljša hrana za večerjo, 7 črk diagonalno, ja, falafel. Abi falafel, vedno pravi odgovor.
1: Lepo je v naši domovini mladino.
2: Muzej voščenih lutk bo novi muzej osamosvojitve prikazoval zgolj zloščeno podobo osamosvojitve ali tudi njene temne plati. Kako deluje Mossad, najbolj razvpita obveščevalna služba na svetu? Kdo je najuspešnejši slovenski glasbenik vseh časov, ki ima že več kot 5 milijard pretokov avtorskih skladb?
3: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
4: Še eno hitro reklamo imamo, in sicer za 5. avgusta na glasbah sveta Darko Rundek z Haustorja. Prihaja zdaj v Eter Radio Študent s komadom Aj Carmela. Čez približno oziroma dobrih 10 minut pa lahko poslušate še poročilo Stolminatorja v odprtem terminu za glasbo.

0: Odprti termin Radio Študent.
1: Drage poslušalke in poslušalci, pozdravljeni v današnjem odprtem terminu Radija Študent glasbene redakcije, kjer sem se dobila s kolegico Lano, da se sprehodiva čez vtise Tolminatorja, metal festivala, ki se je ravno odvil začetku tega tedna v Tolminu.
2: Tako je, drži.
1: Ampak zdaj se je vseeno dogodila ena stvar in to je, da žal zdaj ne bova imela eno uro časa in bo ta najin termin prestavljen na drug teden. To se je zgodilo, nič ne moramo pomagati.

0: nastopajočih in obiskovalcev. To vse imamo pripravljen. Zdaj pa mogoče sam par hitrih vtisov. Lana, ti si zdaj že bila kar nekajkrat na Tolminatorju, tako da lahko mogoče malo več poveš o tem, kako se ti je zdel letos v primerjavi s prejšnjimi edicijami.
1: Tako je, čeprav sem bila letos samo dva dni na žalost, mi ni uspelo v celoti poslušati vseh skupin, se mi je zdelo vseeno zelo zanimivo, predvsem line-up. Iz vidika, da ni bilo toliko samo na metalu, predvsem recimo DIY stage, ki v preteklih letih je bil bolj namenjen kakšnem hardcore ali pa grindcore. No, letos smo pa lahko slišali tudi, mogoče žanersko so zatovali v vode tudi z Lars from Norway, kakšnega shoegaze ali pa tudi punka samo po sebi. To se mi je zelo, zelo prijetno videti.
0: Ja, žanersko se tudi meni zdi, ko samo spremljam line-up, da se cel festival kar razvija, seveda ne manjka nekih večjih imen, starešin, metal scene, kot so In Flames, Satyricon, pa potem Hardcoreaši, Hatebreed, Wolves in the Throne Room, kjer so bili še headlineri Death Heaven, kar absolutno pozdravljam in sem ful vesela, da tudi taki žanri, ki so malo novejši, no, pa ne tako priljubljeni strani old school obiskovalcev, da pridejo do izraza. In tudi na DIY stage se mi je letos zdel kar nekaj posebnežev, predvsem Dummy Toys, to si ti uspela videti?
1: Nisem, ampak sem se pozanimala in videla sem jih tudi med drugimi, ko so poslušale v poslušalstvu.
0: Ja, gre za kitajski, all female, hardcore punk band, potem Turold, mislim, da je bilo eno izmed imen, ki sem jih od tujih obiskovalcev še največkrat slišala, da se res veselijo tega frulica metala in sem tako, hell yeah. In so tudi res zažgali pač z violino in vsem, pač res je bilo nice videti. Se pravi DIY stage, no, pa seveda tudi naši ljubljenci, skrimo ljubljenci z Bruč, pa mal premal, pa Lars Pronore, tako si rekla, Poguba, cela kopica teh.
1: Kar nekaj teh že domačih nam imen.
0: Ja, se je vedno tak poseben odr, ki greš pogledat, no, in sem ful vesela, da se tudi tam razvije kar konkretno divjanje.
1: Ja, predvsem bi rekla, da zaradi stika, ki ga imajo nastopajoči z poslušalci, ker ni nekega tega visokega odra, ki bi mogoče energijo omejeval.
0: Ja, ni te ločnice.
1: Bi rekla, da headlineri celo na nek način bolj spodbujajo poslušalstvo k mošanju, kot pa recimo ti bendi, ki grajo na
0: absolutno, absolutno, ja, definitivno. Tam je pač all about let's go in tukaj je tako don't look at us, but they are still going crazy. No, glavni headliner je tako vsako leto Soča. Mislim, da sem zres kar nekaj ljudmi govorila, ki so, in pa jih vprašaš, kaj vas je letos prinesel na festival, pa bojo pač v prvem stavku ali pa vsaj v drugem povedali, da v bistvu so tle tudi zaradi Soče, da se res radi spuščajo in kopajo po tem našem alpskem biseru.
1: Ja, to je vedno lepo videti, kako pač ljudje uživajo. Čeprav tudi Tolminka se mi zdi tukaj malo podcenjena.
0: A si Tolminka?
1: Zagovarjam Tolminko.
0: A si se kopala v Tolminki?
1: Sem se kopala.
0: Oh, wow, hardcore.
1: Mislim, v Soče je bilo tako ali tako toliko ljudi in se mi je zdelo, da je nekako tam mesto za mene.
0: Nišno. Nišno kopališče, nišnega festivala, ampak ja. Ok, zdaj, da imam malo zankuje časa, kot že rečeno, no, oddaja bo v nedeljo ob 3, tako da upam, da tunate takrat, zdaj pa vam spustimo še en biser in to je komad hišnega benda Tolminator, komad pa se imenuje Blindside Breakdown.

Ja, slišali ste, kar ste slišali, ampak čaka vas pa še cel vikend žuranja, bi lahko rekli. Najprej imamo seveda petek, o čemer bomo lahko spregovorili v mestnem napovedniku čez približno 5 minut, ampak ne pozabiti, jutri je Zlati gol gala banket v... Kje? V Gali, kdo bi si mislil, ka bo absoluten banger, razpaljotka, tako da lepo vabljeni tja. Seveda pa tudi današnjih dogodkov ne gre zanemariti, seveda začenši na Metelkovi glasbeno, potem pa še kaj drugega in kot vedno kino sekcija za zadnja stvar. Kot rečeno, čez nekaj minut v etru Radija Študent.

0: Umestna obvestila Radija Študent.
1: Ej ga, kako pa ti nas tukaj našel?
2: A, kaj zdaj? Glih prav sprašuva, imaš kakšno rizlo?
3: Kaj stari, perata pa nao?
0: Da boste dnevno upadali v prave luknje.
4: Meta je seveda lokacija, na kateri vedno začnemo mestni napovednik, a ko se tam kaj dogaja in danes seveda se. V Gala hali lahko ob 20. uri denimo ujamete rep petek in to že 193. Poletna učna ura je pod naslovljen Kapav 80-ih, Ninja 90-ih, NBGT, 2000-ih, Val 10-ih, No Kilter 20-ih, nekaj tazga, recimo, ej. Hip-hop in pa trap seveda na rep petek pritičeta 5 evrov do 11. večerne in 8 evrov kasneje boste odšteli, naj bi bilo na vrtu, razen če bo dež, kar prosim. Ampak če bo dež, pa bo prireditev potekala v dvorani, tako da neki da biš, neki zgabiš situacija. Evo, ob 23. uri svoje vrata odpira monokel, seveda trikotnik in katron se danes izmenjujeta za mešalko. Ob 23. uri pa ravno tako Tifla začenja s Pop Nationom, torej priljubljeno petkovo zabavo, pri kateri je težko noter priditi vsaj v začetnih urah, tako da najavite se. 5 evrov do polnoči in 8 evrov za tem za današnjo Anemagento, ki bo torej skrbila za plesišče oziroma za dobro počutje na njem, ne vem, čeprav tako za plesišče, ne. Tako da tole imate na Metelkovi, potem pa se premikamo v sam center Ljubljane. Spranga Farbat. Na starem trgu ob 20 in 30, stari trg je velik, ampak lejte, vaša ušesa upam, da ujamejo še več in boste lahko zaslišali to, kar slišite trenutno tudi v podlagi. Gre pa za dva tipa, prijatelja glasbe iz kreativne cone Vrtojba, ki sta se zmenila, da ko pride drugi v Ljubljano, naredita nov band. Bam, evo. Povabila sta najprej tudi enega tipa iz Idrije k tipka in začeli so delati komade, pol so povabili še enega k touče, temu rečemo perkusija včasih, in enega kapiha, temu rečemo pihavc, ampak on je pol šel kakorkoli, malo so se premešali, ampak afroetno, jazz, improvizacija, balkan etno, jazz fusion band, recimo. Spranga Farbat v glavnem na starem trgu v 20 in 30 začenjajo za absolutno nič evrov. Tetkine radosti. V kulturni četrti minoriti Maribor res je, dragi poslušalci in poslušalke, premaknali smo se iz Ljubljane, neverjetno za Radio Študent, pa vendar včasih tako je. Ob 19. uri torej lahko poslušate projekt, ki je že od leta 2007 na sceni. Najbrž ga poznate, no, glavno jugo, funk, disco, šlageri, beat, pač to je to. Danes imate pa... No, do danes ste lahko že doživeli 6 kompilacij in en beat tape, danes pa po moje lepo kar uživo, kot rečeno, Minoriti Maribor 19.00. Evo, obala nas tudi čaka Izola, park Pietro Coppo, ob 20.30, torej otvarja, kaj bomo rekli, prostoraj. Ja. Z Mrkom. Mrk poznate kot lanske klubske maratonce, so bili kar izjemni. Pihavci so tlele dosto v spredju, recimo trobente in saksofon, ok, ja, boste rekli trobivci, sure, ok, lejte, trobivci. Imajo tudi močno ritem sekcijo, klavijature z efekti, v glavnem... Pejte pogledat, no, res je super. Koncert pa poteka v sodelovanju s klubom izolskih študentov in dijakov, torej Park Pietro Coppo ob 20.30 z Mrkom. Potem imamo pa še v Pulju, oziroma kot rečejo čisto vsi normalni ljudje, v Pulji imate v DC Karlo Rojc. Ja, včeraj se je pričelo, jutri se končuje, tako da danes lahko še ujamete 34. Monte Paradiso Hardcore Punk Festival, Okto, Pulpe, Pretesto, Lautstürmer in Scuffy Dogs, Urlik, Gicht in Holocaust. Caj, no, to pa nismo lepo končali. Ampak ok, punkari so verjetno se borijo za mir na svetu v nekem svojem idejnem položaju, vsekakor pa torej vabljeni v pool, lol, ok, to. Evo, z glasbo smo zaenkrat zaključili, čakajo nas še projekcije. Aha, smo že not. Pardon, oseba z mede, ki je takole, ne, se slište.
3: Kino.
4: Kino?
3: Kino, kino, kino.
4: To ja. Evo, v kinodvoru začenjamo s kinom. 17.30 se odvija Odiseja, težko pričakovani mitološki spektakl, Nolan ga je režiral in seveda ne boste verjeli, koga spremlja. Odiseja, kaj? Kralj Itake seveda, ki je imel kar precej navarno pot domov, kdo se ne spomne kiklopov, če ste brali slučajno tele grške bajke. In ja, sirene so tudi nimfa, ni da ni v glavnem. Če sem jaz prav videla, ne, ne bom rekla, koga sem videla tam, ampak da igra, ampak evo, Odisejo imate 17.30. Prav je, da morate, če gledate kakšen film letos, da tega morate ba je gledati, tako da, evo, vabljeni v kinodvor. Ob 18. uri se tam odvija tudi Tretji svet, dokumentarec o Haustorju, več o tem seveda lahko vedno preberete na kinodvorovi spletni strani, tako da ne bomo neki baš blefirali tukaj še naprej, se vsi veste. Amrum pa ob 21. uri pričenja svoje vrtenje v kinodvoru, takisto, in v tem filmu se dogaja, mislim, posnetja po otroških spominih so scenarista, enega nemškega filmarja, precej znanega, Boma, 12-letni deček pa v zadnjih tednih druge svetovne vojne biva na odmaknenem otoku Amrum v Severnem morju in se ukvarja z družinsko skrivnostjo, ki je za tem. In to je od kinodvora to, mislim, od prav lokacije kinodvora, imamo pa seveda film Pod zvezdami na Ljubljanskem gradu, ob 21.30 lahko ujamete tajnega agenta, ali boste vi prvi, ki boste ujeli tajnega agenta, ali ne. A ne, to je zdaj vprašanje. Sicer pa se dogaja v Braziliji v 70-ih letih, takrat pravijo, da so imeli zidovi v šesa in je bil vsak gib lahko sumljiv. Tajni agent pa je nepredvidljiv duhovit politični triler, pa tudi ljubeč portret kralja, verjetno, kjerga kralja bomo izrali. Kraja, mogoče, ne? Če bi človek pravilno prebral, bi bilo lažji. Se pravi, ok, romantičen pogled na kraj in njegove prebivalce. Je pa tale film prejel tudi nagrado za najboljšo režijo in najboljšega igralca v Kanu, namreč. Ne igralca v Kanu, ampak za najboljšega igralca nagrada v Kanu, ne, to. Evo, imate tudi angliške podnapise za tiste, ki niste Espanjol ali pa kaj podobnega. Sicer pa gre za koprodukcijo 4 držav, celo Brazilija, Nizozemska, Nemčija in Francija so se združile, torej za tajnega agenta v Braziliji, film Pod zvezdami ob 21.30. In zaključujemo petkov mestni napovednik, dragi moji, to je to. Če vam kaj ni všeč, slaba za vas, najavite se na dogodkih, če ne se pa upam, da jutri ujamemo vsaj na zlatem gala banketu, zlati gol gala banketu, ne bi bilo prav, ampak zlati banket je kar dober.

是别着喇叭的哑巴打了提着喇叭的喇叭一喇叭，还是。

0: There is like a new or like emerging influencer accent that I'm hearing everywhere. And it's like every consonant is aspirated. Very curious to know if people like know what I'm talking about or where this is coming from or like have a better vocabulary to describe what I'm hearing.
1: Res je, folk uporablja zdaj folk in podjetja in marsikdo drug, recimo tudi kakšne politične stranke uporabljajo influencerje, tako imenovane vplivneže, da jim pomagajo s promocijo. In to se izkaže za predvsej v resnici oziroma presenetljivo uspešno strategijo promoviranja samih sebe, ne? Ker konc koncev so influencerji vendarle zgolj ljudje, ki so ja stokrat lepši od vas in stokrat boljši od vas, ker imajo pač več sledilcev na določenih omrežjih, ampak so, ljudje so pač tako aštekaš, tako dejansko so oni zadi in mogoče, a ne, je to sam neka nova doba, mislim, ni zares tako nova doba, ampak lahko bi to povezali z nekimi temi izjavami folka, ki je sodeloval na lepotnih tekmovanjih, kjer vemo, a ne, želimo si svetovnega miru. In tudi danes obrambni dogovori med Avstralijo in tihooceanskimi državami, ki bodo obravnavani v kultivatorju, pač verjetno sam rabimo par tihooceanskih ali pa avstralskih vplivnežev, ki bodo tako, guys, let's not have wars, guys, that's rude to fight, a ne, nekaj tazga. Tako da bomo videli, kakšno strategijo sta obrali te državi, morda sta najeli vplivneže, morda ne, preveril bo tim, kot rečeno, v kultivatorju, čez približno 10 minut.

0: Te, kaj pa je to?
1: Ja, kultivator.
2: Gre za neko vrsto apatije.
3: To lahko reče samo kreten, noben drug.
4: Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
5: Drugi kandidat.
4: Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni so lahko več. Nihče tega ne ve.
1: Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
0: Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
2: Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
1: Kultivator vedno užge.
6: Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
7: To drži. Drži.
8: Pozdravljeni torej v tokratnem kultivatorju, v katerem se bomo posvetili obrambnim dogovorom med Avstralijo in tihooceanskimi državami. Zdaj v začetku julija je avstralski predsednik vlade Anthony Albanese s svojim fidžijskim kolegom Sičivenijem Rambuko podpisal sporazum imenovan Zavezništvo Ocean Miru, ki torej pogodbenici zavezuje k medsebojni obrambi. In poleg tega sta Albanese in Sičiveni podpisala tudi dogovor imenovan Unija v Uval. Cilj tega dogovora pa je okrepiti varnost in gospodarske vezi. In tako je Avstralija postala prva zaveznica otoške države, Fidži pa četrti avstralski zaveznik. Novo zavezništvo sledi tudi obrambnemu dogovoru, ki so ga konc junija avstralske oblasti podpisale z vanuatskimi, oktobra lani pa se je seznamu avstralskih zaveznic pridružila tudi Papua Nova Gvineja. Zdaj za analizo sporazumov in predstavitev avstralskih vojaških investicij je z mano Tim iz aktualno-politične redakcije. Tim, pozdravljen.
9: Ja, živjo. Pa mogoče bi začela najprej kar s tema dvema nedavnima dogovoroma med Avstralijo in pa Fidžijem. Se pravi, najprej ta otoška država, Fidži, leži v Tihem oceanu okoli 3000 km stran od avstralske obale in ima okoli 940 tisoč prebivalcev, od tega pa njihova vojska šteje okoli 6500 ljudi in imajo še okoli 6000 tudi rezervistov. No in če se najprej posvetim temu drugemu dogovoru, se pravi imenovanemu Unija v Uvale, ta operacionalizira deklaracijo o modrem tihem oceanu miru, ki so jo voditelji tihooceanskih držav na srečanju foruma tihooceanskih otokov podpisali septembra lani. S to deklaracijo so se članice zavezale, da bodo izvedle neke zelo nedefinirane varnostne ukrepe, zato da bi branile tihomorski mir. Ta unija pa določa, da bosta med drugim obe podpisnici okrepili gospodarsko sodelovanje, da bosta sodelovali na področju podnebne varnosti in pa krepili varnost ključne infrastrukture. Zdaj, premier Albanese je ob tem tudi naznanil, da bo Avstralija za izvedbo določil v tem dogovoru namenila okoli 600 milijonov evrov.
8: Se pravi, neko finančno omejitev smo že dal kljub temu, da je prvi dogovor, torej Unija v Uvale, precej ohlapen. Kaj pa določa ta obrambni sporazum?
9: Ja, se pravi, ta drug dogovor je tudi je malo daljši kot prvi, ampak prav tako zelo ohlapen, kot si rekla. Hkrati pa predvideva neko obrambno sodelovanje med obema državama in tudi medsebojno obrambo, če bi bila ena od držav napadena. Tako je Fidži v bistvu tudi postal četrti zaveznik Avstralije po Združenih državah Amerike, Novi Zelandiji in pa Papui Novi Gvineji, ter se bolj odločno v bistvu podal v to sfero vpliva avstralsko-ameriških imperialističnih interesov. V pogodbi pa tudi piše, da lahko državi povabita še druge tihomorske države, če bi te države prispevale k varnosti v regiji. Zato je tudi novozelandski predsednik vlade Christopher Luxon že dejal, da se Nova Zelandija zanima za pridružitev k sporazumu. Podrobneje pa bo ta dogovor predstavila Nicole George, ki je izredna profesorica na Fakulteti za politične vede in mednarodne študije Univerze v Queenslandu.
10: With this particular treaty, there is a provision that other states that would like to join, Pacific Island states, can join and they can be invited to join this treaty. So the aim, I think, is to build a regional alliance around this principle of oceans of peace. But the three, it's sort of built around the principles of partnership, peaceful resolution of conflict, and regionalism grounded in Pacific practices. of deliberation. So thinking there, you know, about deliberative processes within the indigenous cultures of the Pacific, which are known by various terms. Talanoa is the term that's used in Fiji. Storian is used in other parts of the Pacific, in Vanuatu, or Tokstori in Solomon Islands. The idea of consensus-driven deliberative decision-making. So that's how the treaty is presented and seeks to kind of build this regional alliance around the Oceans of Peace Initiative, or Ocean of Peace Initiative, I should say, which was agreed by the Pacific Island Forum leaders in 2025. So that's, I think, how Australia is trying to say, yes, we want to be a partner to the region, and yes, we want to support this initiative, and we're going to begin that discussion by developing this treaty with Fiji. And that's important because the Prime Minister of Fiji was the one that was driving this agenda. So that's quite important. The treaty asserts principles of sovereignty and non-interference. So that's important for Pacific Island states. It talks about the peaceful settlement of disputes. It talks about the importance of defense and security cooperation. So that's a key principle of regionalism in the Pacific and has been for a long time. And it also asserts the importance of upholding democratic values. The other thing that's quite interesting about the treaty is that it says if there's any disputes between treaty partners, this will not be referred to a third party or international tribunal.
8: A pa sta Avstralija in Fiji že kdaj prej kaj podobnega podpisala, mislim, vsaj imela kakšno, ne vem, blažje gospodarsko sodelovanje ali pa kaj podobnega?
9: Ja, se pravi, nek tak podoben sporazum sta ti dve državi podpisali že leta 2019 in takrat se je ta sporazum pravzaprav imenoval partnerstvo Vovale. Se pravi, podobna beseda, ta Vovale se ponovi, to sicer pomeni družina v prevodu, in to partnerstvo, s katerim sta potrdili tesnejše sodelovanje in pa varnost, predvsem pa pomorsko varnost sta opredelili kot nek ključen steber tega dogovora. In takrat je Avstralija fidžijskim oblastem podarila tudi patruljni čoln razreda Guardian, zaveznici pa sta pred šestimi leti sklenili tudi sporazum, ki dovoljuje izmenjave in pa skupne napotitve obrambnega osebja obeh držav, ter vojaškim silam omogoča skupno izvajanje vojaških vaj na ozemlju druge države. No, če pa se vrnemo zdaj k temu trenutnemu dogajanju, ga pa lahko razumemo predvsem kot neko pozicioniranje Fidžija naproti Kitajski, čeprav je predsednik vlade, se pravi Sičivjeni Rabuka, ob naznanitvi dogovora dejal, da ta ne ogrozi njihovega odnosa s Kitajsko in da avstralski sovražniki niso nujno njihovi. No, zdaj tukaj že vidimo v njegovi retoriki, ne, da že Kitajsko opredeljuje kot sovražnico Avstralije, hkrati pa pač Avstralija bo imela po novem s tem dogovorom neko moč diktirati zunanjo politiko Fidže. No, ampak kljub temu pa Rambuka v bistvu še pred podpisom teh dveh sporazumov dejal, da nasprotuje izgradnji kitajske vojaške baze na njihovem ozemlju. Do takrat pa v bistvu tudi do tega sporazuma je pa zunanja politika Fidže sicer vedno temeljila na nekem načelu, da je država prijateljica z vsemi in pa sovražnica komor, kar je Rambuka tudi poudaril o predstavitvi nacionalne varnostne strategije za obdobje do leta 2029. Več o fidžijski zunanji politiki pa pove sogovornica.
10: Prime Minister Rambuka has at times also embraced a look north strategy when perhaps relations between Australia and Fiji are a little bit more problematic. And so, you know, as we know, Fiji's had a troubled political history since independence. There's been four coups in that country. And Prime Minister Rambuka was the leader of two coups. So, and Australia has always been quite critical of those coups and said, I believe rightly that, you know, that was an assault on democratic values in Fiji. So, you know, it's not always as if Australia and Fiji see eye to eye. What I think is really interesting in the current moment is that Prime Minister Rambuka is moving away a little bit from, you know, what I think was at times a willingness to engage with a broader group of non-traditional let's say, development and aid and security partners in the Pacific, and moving back a little bit more closely to Australia, as it seems with this alliance that's been forged recently. So I think that's an interesting development that contrasts a little bit with, you know, situations where there have been tensions between Fiji and Australia, particularly when there's been those coup events.
8: Kakšna pa je sicer politika fidžijskega predsednika vlade, torej Sičivenja, koliko časa je že na političnem parketu dejaven in kakšna stališča sicer zauzema?
9: Ja, politično aktiven je že zelo dolg časa predsednik vlade Rambuka, ker je predsednik stranke Ljudska zveza in trenutno sicer zaseda položaj premijeja od leta 2022, je pa tudi v preteklosti zasedal ta položaj. Sicer pa je leta 1987 vodil dva državna udara, 1. maja tistega leta, ko je skupina vojakov pod njegovim vodstvom najprej odstavila takratnega predsednika vlade, nato pa je generalni guverner razpustil parlament in Rambuko povišal na položaj poveljnika vojaških sil Fidžija. Potem je vrhovno sodišče puč razglasilo za neustavnega, Rambuka pa je nato izvedel še en udar istega leta in razveljavil ustavo, odstavil generalnega guvernerja ter Fidži razglasil za republiko. No, guvernerja ter Fidži razglasil za republiko. No, po pučih je nato

0: and then a series of elections where that same group of post-coup elites maintained power. Eventually that power was overturned and Prime Minister Rambuka ran as part of an opposition to that previous group of sort of former people that were involved in the coup, including one high-profile military officer. And so he has really, I guess, sort of seen himself as a reformer now, even though, ironically, he did lead two coups back in the 1980s. But he has cast himself, I guess, as a reformer, someone returning Fiji back to democracy and back to a legitimate system of rule of law and rule of governance. And, you know, also, I guess, running on a social justice agenda a little bit too, to sort of say the country had been captured by elites and things needed to change. So it's ironic in some ways, but also, you know, that's the way he's positioned himself.
1: Ima pa verjetno Avstralija podobne dogovore tudi z drugimi tihomorskimi državami. Zdaj ne vem, ta štiri oziroma tri zavezništva, če ne števa Fidžija zraven, so prav tihomorska zavezništva ali so to neke druge, torej državne ureditve.
2: Ja, se pravi, od teh štirih zavezništev je zadnji Fidži, predtem je bila Papua Nova Gvineja, s katero je zaveznica, uradno zaveznica, postala lani, predtem sta pa so pa Združene države Amerike in pa Nova Zelandija. No zdaj, od teh tihomorskih sporazumov pa imamo v bistvu več jih in prvega, ali pa nekak prvega od teh dvojice nedavnih je Albaneza s predsednikom vlade Papue Nove Gvineje Jamesom Marapejem podpisal oktobra lani. Že predtem pa je Avstralija sicer sklenila dogovore z recimo Naurujem, ki se od danes naprej imenuje Nauru.
1: Dejansko od danes naprej.
2: Dejansko od danes naprej, ja. In pa, no ne vem, koliko je ura pri njih, to je edino. In pa Tuvaluem, v katerih je pa poudarek tudi na krepitvi obrambnega sodelovanja v obeh teh sporazumih. Ampak Papua Nova Gvineja je v bistvu z obrambnim sporazumom postala tudi uradna zaveznica svoje nekdanje kolonialne gospodarice. Zdaj državi ste sklenili zavezništvo, po katerem se vsak oboroženi napad na katerokoli od zaveznic obravnava kot nevarnost za mir obeh zaveznic, pri čemer je predvideno skupno obrambno ukrepanje. Predvidena je tudi modernizacija gvinejske vojske in njeno povečanje na 7000 vojakov ter omogočanje 10 tisoč gvinejskim vojakom, da služijo v avstralski vojski, ob tem pa imajo te vojaki tudi možnost, da postanejo avstralski državljani. No zdaj v sporazum je vključena tudi zaveza, da nobena zaveznica ne vstopa v obrambne dejavnosti s tretjimi deležniki, kot je na primer kitajska vojska. Papua Nova Gvineja pa je tudi tako v bistvu uradno prešla pod avstralski vpliv in s tem je tudi Marape takrat kitajski sporočil, da je Avstralija gvinejska izbranka. Zdaj, ločen dogovor je Avstralija podpisala tudi z Vanuatujem, ki ga bova pač obdelala malce kasneje, ampak dan po tem julijskem obisku Fidžija pa je potem tudi Albaneze odpotoval na Salomonove otoke in se tam sestal z premijejem Matthewem Walleyem, s katerim sta se dogovorila, da nadaljujejo s pogajanji glede novega dogovora. Salomonovi otoki so sicer s kitajskimi oblastmi leta 2022 podpisali obrambni pakt, katerega besedila je v bistvu še danes uradno neznano, tudi Walley je sporočil, da ga ne sme razkriti. Takratni predsednik vlade, Manase Sogavare, pa je takrat sicer zagotovil, da pakt ne dovoljuje nastanitve kitajskih vojakov na otokih za potrebe državne obrambe. Dokument pa v bistvu tudi predvideva možnost vstopa v državo kitajskim oboroženim silam, ki bodo varovale kitajske posadke na ladjah. No, poleg Salomonovih otokov si Avstralija želi tudi dogovora s Tongo in to nekak pacifiško turnejo Albaneze komentira Mark Beeson, izredni profesor na Tehnološki univerzi v Sydneyju.
3: I think it's interesting that Australia has developed a more concerted interest in the Pacific region than it has done before. And the question is, why is this happening at the moment rather than 20 or 30 years ago? And I think the clear answer to that is that they're worried about competition from China. They're worried about China establishing bases in the Pacific region in some of the smaller countries, getting port access, that sort of thing. And suddenly Australia's decided that this is a big deal and we should be thinking about it. And they've come up with this appalling language about being part of the quote-unquote Pacific

0: E, kaj pa je to?
1: Ja, kultivator.
2: Gre za neko vrsto apatije.
3: To lahko reče samo kreten, noben drug.
4: Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
5: Drugi kandidat.
4: Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko počeli. Nihče tega ne ve.
1: Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
0: Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
2: Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
1: Kultivator vedno užge.
6: Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
7: To drži. Drži. Radio Študent.

0: moraš nad znat.
1: Ne.
0: Nima veze, kako to zgleda.
2: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v izi, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kavcic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.
3: Stani je subat 41 in kamiz. In stani se ni mehpada, kaj se ni mehpada.
4: Valid, a lahko prevedeš, prosim?
5: Rekl je, da rabi številko čevljev 41 na hrbnik in majco.
6: Donacije moških oblačil zbiramo vsak četrtek med 18 in 20 uro na ulici Vide Pregarčeve 11. Infokolpo najdete tudi na Facebooku. Merci.
7: Malo smo poreklamirali, oglaševali in podobno, se veste, tako človek dobi keš v zadnjem času, razen če bi radi donirali, potem seveda Student sejem 5-1919. Sicer pa bomo čist cenili tudi, če ostanete z nami še danes proti večeru, kjer pa se bo dogajalo, ne. Mad Ball in Not Your Kingdom, mislim, da že 10. izdaja njihova bo, ja, 10. album. Teh legend bo obravnaval Tegla, torej Ivan Cepanec, v Tolpi bomo ob 18. uri. Dušan Bulajič vodi 100 decibelov, znači sveža slovenska glasba med počitnicami. Ob 19. uri vibe check, pa je bolj tako, ok, a ste čekirali svojo telesno temperaturo, check. Ob 20. uri z Raketo. Tokrat se bo ukvarjala z Ozoro v stilu zvočnih razglednic. Gre pa za drugo poročilo z tega festivala, tako da z lepimi, opečenimi pozdravi. Raketa, želimo ti veliko aloe vere. DVS MP3 player ob 21. uri, upamo, da se Jan Drozg že pripravlja na zlati gol gala banket za jutri, torej s poslastico, ki jo bomo danes doživeli ob 9. večerni. Kamran Sadehi pa v DJ Sansi ob 22. uri. Katja Kavaš je pripravila tole zadevo, sicer pa ekskluzivno za RŠ. Njujorški skladatelj, producent in zvočni umetnik Kamran Sadehi in predvsem se ukvarja s fizikalnim vedenjem zvoka in gradi kompleksne strukture, kar pa privede do nepredvidljivih mikrotonalnih posledic in pa tudi poliritmičnih, morda do neke mere. Nač, evo, danes smo bili z vami Nika Štrus na glasbeni opremi, popovdne Bugolini za reglerji in Živa za mikrofonom in se ga.

0: Najboljša hrana za zajtrk, 7 črk na upično, F, A, L, A, F, L, ok. Najboljša hrana za kosilo, 7 črk vodoravno, F, A, L, A, F, L. Najboljša hrana za večerjo, 7 črk diagonalno, ja, falafel. A bi falafel, vedno pravi odgovor.
1: Lepo je v naši domovini mladi.
2: Muzej voščenih lutk bo novi muzej osamosvojitve prikazoval zgolj zloščeno podobo osamosvojitve ali tudi njene temne plati. Kako deluje Mosad, najbolj razvpita obveščevalna služba na svetu? Kdo je najuspešnejši slovenski glasbenik vseh časov, ki ima že več kot 5 milijard pretokov avtorskih skladb?
3: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
4: Dosti je bilo.
5: Hvala lepa.
6: Dobri večer, na dobru noc, macko s plišu spjeva vam. Volaju ma, macko uško, lebo smiješne uško mam. Huncucom, a rád zahrám, s humorom je preca fuška. Všetky deti rád ja mám, to je heslo. Macka uška. Prvý živý program pre deti zo slovensko-slovenských miešaných manželstiev. Počúvate Rádio Študent na frekvencii 89,3 MHz.

V tolpi bumov poslušamo album Not Your Kingdom zasedbe Madball, ki je izšel julija letos pri založbi Nuclear Blast Records. Piše Ivan Cepanec Tegla.

Njujorška hardcore zasedba Madball je točno pred tednom dni izdala svoj 10. studijski dolgometražec, hkrati pa tudi prvi album v svoji diskografiji, na katerem kot edini originalni član nastopa vokalist Freddy Krishen. Hkrati je Not Your Kingdom album, na katerega je bilo treba čakati najdlje, saj je od prejšnjega, For the Cause, minilo dobrih 8 let. Podatki na začetku današnje oddaje seveda ne napovedujejo slabe plate. Ravno nasprotno. Zdi se, da ima Freddy še po 38 letih ustvarjanja z Madball dovolj sveže ideje, hkrati pa je celotna zasedba, ki jo ob Freddy otvorijo bubnar Mike Justian, basist Paul Deloni in kitarist Mike Gurnari, več kot sposobna napisati dober Madball album. Ta je dolg okrog 29 minut, kar se na prvi pogled zdi kratko, a je tako razgiban in raznolik, da minevanja te minute da že skoraj da ne opazite. Not Your Kingdom je v primerjavi s prejšnjimi albumi najbolj podoben predhodnemu For the Cause, saj v podobni meri skuša izstopati iz občasno rigidno določenih značilnosti tako staro kot novošolskega njujorškega hardcora. Če se zdi, da prvi komad Tethered, ki je bil tudi drugi single, s katerim so napovedali ploščo, takoj udari z vso downbeat močjo, po kateri so znani predvsem novodobni hardcore bendi, je drugi komad Flammable čisti oldschool napad, ki se podkrepljen celo z blast bitom, končal v manj kot minuti. Na to sledi popolno presenečenje v obliki Rebelud. To je v bistvu intro v single Rebel Kids, s katerim so Madball začeli dražiti svet, da prihaja nov album. Ime je seveda sklop besed Rebel ter Interlude. Zakaj izpostavljamo intro? Ker zveni kot nekakšen kitarski vložek, ki ga spišejo in zaigrajo v močvarah ameriške zvezne države Louisiane. In to res ni tipično za hardcore, ne glede na to, ali gre za staro ali pa za novo šolo. Zvočno in dinamično heavy je predvsem pesem Rebel Kids, ki pa se močno naslanja, kot se za ameriški hardcore spodobi, na klasični punk rock. Besedilno pa seveda zelo dobro povezuje današnjo sceno s tisto, ki je svetu predstavila svoj obraz slabega polstoletja nazaj. Podobno močno vžge še Don't Miss Step, na nek način naslovni komad pa je What Say You, ki vsebuje vers, katerim je poimenovan album. Besedilno pa je zadeva tudi precej močna, saj kaže pogled na svet skozi oči zapornika. Ponovno presenečenje je intro z naslovom Sunrise, ki napove pesem Life's a Mural, pred koncem pa sta zvočno zanimivi in tudi netipični še pesmi The Ride in Chase a Dream. V 29 minutah je moč slišati torej nekaj novih in za Madball nepričakovanih zadev, a večina albuma vseeno ponuja dobro mešanico starega in novega zmetaliziranega njujorškega hardcora. Poleg Freddyja, ostali trije člani ponudijo zelo dobro instrumentalno sliko, čeprav je škoda, da se je v miksu moč kitare, sploh pa basa, ki je za časa prejšnjega basista in tudi originalnega člana Hoy Roka, bil res prominenten, malo izgubila. Na srečo je z bubnarskega stališča Mike Justian, ki je v Madball že 15 let, predtem pa se je dokazal v Unearthed, The Red Court in še kje, na tem albumu res zaživel, ponudil pa je tudi nekaj kitarskih rifov, ki res niso švoh. Kot album For the Cause pred njim je torej Not Your Kingdom rahlo eksperimentalen in spet malce odstopa od klasične Madball formule, sploh pa metalizirane podobe, ki sta jo v 21. stoletju utelesila Madball albuma Infiltrate the System in Hardcore Lives. Toda to ga naredi zanimivega in svežega, vsekakor pa je v vsaki sekundi tega razmeroma kratkega albuma moč slišati, da je bend še kako sposoben in tudi lačen. Kot sami pravijo, hardcore še živi. Pichi.

on behalf of the government.

V današnji tolpi bumov na valovih Radija Študent ste poslušali 10. album legendarnega newyorškega hardcora Madball, Not Your Kingdom, ki je izšel točno pred tednom dni pri založbi Nuclear Blast Records. Tolpo je pripravil Ivan Cepanec Stegla.

0: Gala Banket. V soboto 1. avgusta v Gala Hali.
1: Najboljši zapravljeni 12 evrov v zadnjem času. A si pripravljen, da doživiš nekaj posebnega?

0: Društvo SOS Telefon za ženske in otroke žrtve nasilja. Ne obsojamo, poslušamo, pomagamo. Če potrebujete podporo na poti iz nasilja, pokličite na 24-urno brezplačno telefonsko številko 080-1155. To je 080-1155.
1: To become aware of my own sensuality, I first become fully aware of my own tactile sense. In dim light, I close my eyes and remove my clothes.

Lepo pozdravljeno, drago poslušalstvo Radio Študent na valovih 89,3, na katerih je vsak ponedeljek in petek ob 19. uri čas za oddajo 100 decibelov, v kateri vam postrežemo z novostmi slovenske glasbene scene. Z vami sva nocoj v oddaji Katja, ki skrbi za tehnično izvedbo oddaje, in pa Dušan, ki sem jo pripravil. V 100 decibelih pa danes poslušamo muziko z naslednje izdaje v serialki Access Frame, ki izhaja pri založbi Kam izdat. Potem poslušamo demo EP metalcev Sidereon, za njimi tri komade z EP-a kantautorice Urške Minor in potem še dve skladbi z plošče slovenskega orkestra Slovenija Ska Jazz Collective. Seveda pa vas ob koncu oddaje usmerimo še na obilico koncertnih dogodkov in DJ dogodkov, ki se bodo odvili tja do ponedeljka in kjer boste lahko slišali slovenske glasbenice in glasbenike. Začeli pa smo in tudi nadaljevali bomo s kompilacijo Access Frame. Naslednja v seriji je kompilacija Access Frame Performativity, ki je pred dnevi išla pri slovenskem netlabelu Kam izdat in ki se tokrat osredotoča na remix oziroma reinterpretacijo. En od pilotnih projektov zavoda Emanat in Kam izdat je tudi tehnoburleska Tatovi podob in za naslednjo kompilacijo v serijalki Access Frame so se sodelujoče odločile precej eksplicitno razumeti ravno to tatvine oziroma remikse starejših skladb. Tako so bile pred naslednje glasbenice Goat, MSNGF, Prince Lucia in Raketa postavljene določene starejše skladbe slovenske popevke ali pa nedokončani komadi iz tehno burleske, ki so jih potem skozi srečevanja remiksale in interpretirale, seveda debatirale med seboj in dostavile tole kompilacijo. Z tem pa upajo, kot so zapisale, da projekt lahko razumemo kot majhen prispevek v smeri bolj pogoste elektronske reinterpretacije zlatih dob slovenske glasbe, hkrati pa kot upanje na inspiracijo za še več podobnih projektov. Na kompilaciji je 8 komadov, iz prve smo v oddaji 100 decibelov poslušali skladbo MSNGF, remix komada Čuk Ditke Haberl iz slovenske popevke leta 1971, zdaj pa poslušamo v oddaji 100 decibelov še skladbo Tracing 2, pod katerega se podpisuje Princ Lucia.

oddaji 100 decibelov smo slišali dva kosa z kompilacije Access Frame Performativity, ki jo lahko kot vse izdaje založbe Kam izdat zaston dobite na njihovem bandcampu in spletni strani. V naslednjih minutah pa bomo prisluhnili slovenski prog death metal zasedbi Sidereon, ki je v bistvu pred meseci nastopila tudi v oddaji After Party na Radiu Študent. Obdobje med albumi zadnjega so izdali leta 2024, pa zdaj zapolnjujejo s pred dnevi izdanim demo EP-em 30,000 Cycles, z njim pa oznanjajo dejstvo, da bo njihov tretji album in pa oznanjajo dejstvo, da bo njihov tretji album izšel pri založbi

Evo, tole so bili Sidirian, z nami pa bo v oddaji 100 decibelov naslednja Urška Majner oziroma Urška Bajec, vokalistka, klaviaturistka in torej glas zasedbe Blue Sign. Urška Majner je včeraj na svoj Bandcamp profil naložila EP z naslovom Detours, na katerem se je znašlo 5 komadov, ki so si med seboj po vzdušjih precej podobni, so osebno izpovedni v besedilih, govorijo o samosprejemanju, so zelo melanholični, gre za kombinacijo torej glasu in parih inštrumentov, torej so zelo melanholični in roko na srce nekako bratni od tega vročega poletnega vala, ki ga trenutno doživljamo. Dajmo se torej kar osvežiti oziroma ohladiti z muziko Urške Majner, sledijo komadi Attention, Build Your World in pa Young Again.

Še naprej ste na valovih Radija Študent na 89,3 MHz in v družbi oddaje 100 decibelov. Pred koncem oddaje pa si po melanholiji Urške Minor privoščimo nekaj lahkotnejšega. Poslušali bomo zanimiv crossover med jazzom in skajem. Prvega si na Radiu Študent kar pogosto privoščimo, ta drugega, slednjega pa zadnja leta precej redkeje. Bo pa z nami torej devetčlanska zasedba Slovenija Ska Jazz Collective in njihova plošča Ska Steps, sestavljena iz 8 komadov, na katerih ta nonet združuje elemente jazza, orkestralnega jazza, Dixielanda in pa seveda skaja. Mladi jazzisti, ki sestavljajo orkester Slovenija Ska Jazz Collective, so s trobentami Vid Balcon in Matija Podbersič, s pozavno Jakob Leban, s saksofoni oziroma saksofonoma Jure Pahor in Matevž Podgornik, s kitaro Maj Špacapan, s klavirjem Blaž Pahor, z basom Gašper Grm in pa z bobni Tijan Grašič. Poslušali pa bomo, preden vas usmerimo na koncerte za vikend, dve skladbi z plošče Ska Steps, to pa bosta Dancing Fire in pa Lonely Fly.

Evo, zadnje dejanje oddaje Studi Cibelov je pred nami. Gre seveda za koncertni zapovednik z nasveti, kam se lahko odpravite po svojo dozo slovenske muzike, v tem primeru za vikend. Nocoj Metelkova bolj kot ne sameva. Edini dogodek, ki smo ga našli, je v Gala Hali, rep petek 193, podnaslovljen Poletna učna ura. Rola jo si predstavljam K-Pow, Ninja, NBGT, nastopata pa Val in No Kilter, kot rečeno v Gala Hali. Ok, v monoknu Katron in Perikleja. Izven Metelkove pa na Starem trgu band Spranga Farbat, izven Ljubljane pa v kulturni četrti Minoriti, v Mariboru Tetkine Radosti. Na drugem koncu Slovenije v parku Pietra Kopa v Izoli lanski klubski maratonci Mrk. Jutar pa polno dogajanje na Metelkovi, v Gala Hali Zlati gol Gala Banket, najslabša oddaja na Radiu Študent z najboljšo zabavo leta. V Gala Hali najprej na vrtu, potem znotraj, rolajo pa Amarok, Ben Loco, IP Man, DJ Sash Monster, DVS, Simba, Tolerate, Ženska kvota in pa Skrivni gost, kot rečeno zabava leta, v Gala Hali Zlati gol Gala Banket, lepo vabljeni. Hkrati se bo ob 18. večerni, torej jutri v soboto, začel 29-urni maraton kolektiva Ustanova. Rolajo Anasta, Aske, 93KB in Klubska Aura, Beat Duchess, Jacuzzi, Back to Back, Cristiano Orlando, Cimra, Das Jaguar, MP3, Back to Back, Jakarta, Jana, Marta, Maša, Miss DJ, MSNGF, Ocean, Samsara, Vasuki, Varego Vales, Jiji Pejna in pa še Zven Back to Back Vasko Trosi. V klubu Monokel, klubu Tiffany in v medprostoru na ljubljanski Metelkovi, torej 29 ur rolanja in dogajanja. Kot rečeno, v soboto ob 18. se tole začne, trajal pa bo vse tja do nedelje do 22. ure. Slišati in dobiti se bo dalo, kot so zapisale Hot Dogs, Hot DJs and Hot Drinks. Kot rečeno, pa torej tole traja do nedelje zvečer. V Novem mestu na Glavnem trgu nastopajo Ana Pupedan v soboto in pa še v Miku v Murski Soboti, festival Pink Punk, nastopajo Cement, Spatula in pa Carl Johnson. V nedeljo se torej, kot rečeno, nadaljuje Ustanovin 29-urni maraton. Oglasite se kaj tam, zavite na meto, podprite Zlati gol in njihovo zabavnost, podprite Ustanovo in njihova prizadevanja. Do takrat pa lahko ostanete tudi v družbi Radija Študent. Po oddaji 100 decibelov sledi Vibe Check z Raketo, v katerem vas čaka reportaža z kultnega festivala Ozora, potem ob 9. DVS MP3 player ter za konec petkovega programa na Radiu Študent še DJ seansa, v katero je Katja povabila newyorškega skladatelja, producenta in zvočnega umetnika Kamrana Sadegija. Tole je bila torej oddaja 100 decibelov, v njej sva bila z vami Katja, ki je poskrbela za tehnično izvedbo oddaje, in pa Dušan, ki sem jo tokrat pripravil. Hvala za vašo družbo in čau.

0: Check oddaja o klubski bas glasbi direkt iz plesišča.
1: The biggest and baddest UK bass show like Best Believe 89.3 on your dial, yeah.
2: Drage poslušalke in poslušalci Radio Študent, tole je Vibe Check oddaja o klubski kulturi in z vami sem Raketa. Tako kot lansko leto je tudi letos naneslo tako, da je tale petkov Vibe Check termin takrat, ko sem jaz na ozori, tako da v prihodnji uri boste slišali spet poročila od Tuki z festivala. Ne znam vam še povedati, koliko se bom zares oglašala, mogoče bo to tudi bolj muzika, zato ker tokrat sem res prišla samo uživati in mi je tudi všeč, da je Psytrance presenetljivo ena in edina muzika trenutno, dokjer nimam nobenega poslovnega interesa, ampak sem prišla uživati. Vem, da kakšni vi bassheadi Psytrance-a ne marate tok, tega na tej točki ne moram več razumeti, ker meni je trajalo 3 dni, da sem se potopila not in zdaj ga obožujem. Tako kot pri vsej plesni muziki v bistvu gre za groove in gre za flow, v bistvu gre najbolj za flow od vseh plesnih muzik, ki jo poznam. Tako da enjoy ali pa preklopte postajo, čeprav jaz bi rajš videla, da ne. V glavnem ozora in tokrat sem se zavezala temu, da bom šla bolj zgodaj in bom prišla po dnevi, ker kdor je lan poslušal poročilo, ve, da me je Google Maps poslal na neko ultra gmajno, v kjer sem se pol skupila. No, in trenutno sem ravno par kilometrov pred tem kritičnim zavojem. Google Maps še zmeri ne ve, da je tam gmajna in da se tam ne gre na ozoro. Ampak jaz to vem letos, tako da vsi, ki hodijo na ozoro, s kjerimi sem se pogovarjala o tem letu, so rekli, ko te hoče pelat na gmajno, sam reč, ne, in pel naravnost. To bomo zdaj probali, kar je drugač kot lani, je, da tokrat je ena obilna, okrogla, rumena luna na nebu, tako da se vsaj kaj vid. Tako da, ja. 7 kilometrov imam še do tam, pa se vam javim pol, kako mi je ratalo.

Ok, situacija. Uspešno prišla, Google me ni pelil na gmajno. Prišla sem vse že po noč. Po noč je čudem postavljati kemp, ker z lučko svetem okoliki so ta prava drevesa in pač zgleda, kada tres pesem. Vsem sem najdla en plac, ki sem si rekla, noč pa sam za tokrat pa najdem jutri boljšega, pa se v bistvu izkaže, da je kar v redu. Spoprijateljila sem se z nekim tujcem, ki je lulu direkt pred vrati od moje bajte, pa mi je pa vsem pomagal nest voziče gor, pa si zapomnil, da tam ne bo lulu več. Bila sem tudi že na enem obhodu na festivalu, kjer nisem še čist noc, mislim, ni tudi ambicija zdaj žurat na polno, zdaj koliko 5 dni, ampak bolj najprej, da glava spusti in tako. Tako da sem šla en krog, slišali ste posnetke, najbolj me je mesmerizil fire show. Res je, pač kle, it's all about the flow, ne? Hudo mi je bilo gledati ne samo vse različne njihove ognjene inštrumente, ampak tudi kako se gibajo z njimi ali pa kako jih osvetlijo te plamenje, no? Ful dober. In to je, mislim, da vsak večer bliz tega The Dome stage-a. Na glavnem odru je bilo za moj okus malo prehiter, da bi se že uspela not potopiti. Bila je tudi ena reševalska situacija, nek tip na tleh in neko zdravstveno osebe, ki ga, ne vem, štima. To je trajalo kar preveč cajta, nisem mogla ne gledati, ker seveda me zanima, kaj se je zgodil. Tako da pol čez nekaj časa so ga odpelali z nogo pod izredno čudnim kotom. Držim pesti, da je tip v redu. Potem sem se pa jaz za včeraj kar malo poslovila.

tako da vam danes še kaj posnamem. Pa dobra novica, tudi sred noči, ko sem jaz šla na obhod po festivalu, se na prizorišču dobim mleko, zelo pomembno za uno kavo zjutraj, ker ne rabeš nobenega prosa za njo. Dobi se tudi sveže sadje in zelenjavo, tudi sred noči. Kakor se od lani spomnim, sem za tri paradajze odštela 70 centov bolano. Od hrane imajo vse od raznih falaflov, pomfrijev, smutijev itd. itd. Vse, kar je bilo včeraj odprt, mogoče dan še kaj zanimivega najdem. Ful je vroče, tako po moje je 37 stopinj prah je v zraku, upam, da ga bojo kaj pošpricali, ker če ne bomo vsi skup zboleli in točno zato je bila verjetno dobra ideja tudi čaj sabo vzeti, sicer zveni kontraintuitivno, ampak ni. Tako da, that's the vibe right now, no. Vam posnamem še kaj muzike, ki mi bo kaj všeč.

hudo dobro. To je da dom, seveda, stage. Taka kupola je, ki je po noči tudi ful dobro svetljena od zuni. Zdaj je samo noč prijetno hladno in sencam. In dosti prostora za plesat. Na tem stageu bo eden od edinih treh artistov, ki jih vedem na tem line-upu in ki jih hočem slišati. To je Om Unit. Drugač, ja, bass, drum and bass, jungle, model, kar starešina. Ne bi sprve predvidela, da njega najdeš na vzori, ampak ga, mislim, da jutar v četrtek. Drugač, dobiš na vhodu razpored, tak velik naprintan, pa ozora pepelnik, ki je taka mala nerazvita flaška. Tako da letos, ki so točno te trije artisti, ki si jih želim videti, sem si ga res pregledala včeraj ob kavi in sem si obkrožila stvari, ki bi mi jih zanimali spoznati ali pa ki jih res hočem videti. Tako da Om Unit je ena od teh, to vem zihr kaj posnamem, pa Jane Fitz je tudi, sam po imenu jo poznam, neka tehno legenda po moje, pa Avalon. Tudi v tehno, elektro, tako baš estetiki. Ona je pa na Ozora stageu in me izjemno zanima, kaj bo naredila, ona je pa danes. Tako da tega se veselim za danes. Drugač pa moram reči, da mi tako paše biti na festivalu, kjer nimam nobenega samo pritiska, kaj zdaj vse je treba videti. Tako ni to turizem, ampak je bolj dopust. Čeprav, kakor pravim, je nepopisno vroče. Mi je hudo ne imeti urnika, ne imeti budilke in ne imeti nekih preveč strukturiranih planov. Tako da ja, lepo za zore.

tole je Vibeček, poslušate moje javljanje iz Zore, ki sem si ga tokrat vzela bolj zvočno, kakor govorno, ker tudi jaz rada kdaj v muziki uživam v tišini, ali kako bi človek rekel. Ja, no, v glavnem, tako da zdaj ste slišali malo posnetko od včeri iz stage-ov. Pred zadnji, ki smo ga slišali, je bila tale Avalon, ki pa očitno ni ista Avalon, ki jo jaz poznam, edin, če ima zdaj črne lase pa rola Psytrance. Ampak anyway, naredila je brutalen uvod in me popolnoma potegnila noter. Tale čista zadnji posnetek, ki smo ga slišali, bil pa od kogarkoli je bil po njej, ki je tudi tako lepo pelu, tudi s tempom je bil glih ta prav in te dropi so mi bili glih ta pravi in teh forest zvokov mi je bilo glih prav ne preveč. Potem sem se pa čist zatopila v razne ljudi, ki plešejo s temi cirkuškimi inštrumenti na led lučke, se pravi ali te žogice, ki se jim reče poj, ki jih vrtijo okoli sebe, ali neke svetlobne palce, ali vse take zadeve, v glavnem mesmerizing. Ko sem šla pa nazaj iz glavnega stage-a, je pa spet tam ob temu The Dome, kjer so bolj te dubi počasne alternativne zadeve, ne orto psytrance. No, tam zraven je pa plat za fire show, ki je trajal do zjutraj in me je čist zamotil in sem tam v bistvu ustrajala do štirih. Spet me je navdušil ne sam, kako ljudje znajo uporabljati svoje rekvizite, ampak kako se njihova telesa na različne načine gibajo zraven in kako jih osvetli ta ogen in vse, v glavnem amazing. Celo noč bi lahko bila tam, če me ne bi začel zepst. Sicer je pa tukaj hecen, ja, vročinski val na polno, vem, da ga imate tudi v Ljubljani. Tukaj sicer ni ta tečen betonski, kakor je mestni vročinski val, ampak se ni pa čist nikamor zaskriti in senca je vrednota in imaš jo samo, če si jo sabo prineseš. Tako da vsi ljudje so tudi ali rjavi ali opečeni, če je kdo bel, veš, da je lih kar prišel. Potem pa še hecen, ki nam nekako krat grozi po eni strani sončarca in po drugi strani prehlad. Zato, ker vse je ful prašno, jaz že od včeri čutim v grlu, da me boli. No, ni pomagal, da me je ta fire show čist zamotil in se pač nisem šla obleči, kakor bi se bilo treba, ampak ja, ta prah, tako da pa greš spat, pol je pa spet ta vročina že od desetih naprej v bistvu, tako da pol, ker sem bila zvečer, oziroma preden sem šla spat preutrujena, da bi si naredila čaj, sem pol v tej največji vročini pila ta čaj za grlo. Senčko sem si sicer lepo uspela narediti v svoji bivalni enoti, ampak ne pomaga, če ujameš to vso senco, če pa pol zmanjšaš pretok zraka. In zdaj mi hajca kle spodi, v bistvu ja senco imam, ampak ta vroč zrak stoji kle spodi. Tako da ja, vesela bom preveč klimatiziranega Lidla in njegovih hladilnikov, ki mu prišla nazaj, I guess, ali se bom pa sam prehladila pol. Anyway, ja, neki od poročila ob kavi. Danes je četrtek, danes nastopa eden od teh treh artistov, ki jih poznam na tem line-upu, to je OM Unit, tako da to vam definitivno še kaj posnamem in naložim pred petkovim etriranjem. Spet ne obljubim pa ful nekih poročil, bote bolj nekak, kukor moj telefon pržgan na rekord, hodil z mano okolo torbici, če vas to zanima. In ja, lep pozdrav iz Ozore in se slišmo še kaj.

0: Oddaja o klubski bas glasbi direkt iz plesišča.
1: The biggest and baddest UK bass show like Best Believe 89.3 on your dial, yeah.
2: Radio Student 89.3.
3: Будет ворота. Будет ворота.

Rewind.

tematski začetek z Ligo prvakov. Ronnie Loco na editu. Jutri je namreč velika zabava, zabava leta. Zlati gol, gala banket. Priprave so v polnem teku. Tako da tole danes. Bo en tak hiter sprehod čez novosti. Še pred tem sem pa mogel spustiti tole klasiko iz leta 2009. Fuzzy Logic, The Way You Move. In pa razlog za to je bil tale nov remix, ki ga je naredil Dee Mellis. Nek update za 2026. Malo manj OG, OK funk, UK funky, malo bolj Avro House. Mislim, da mi je še vedno original bolj všeč, ampak tudi tale, uf.

0: Kaj nas še čaka? Pred proper mixom. Kelela več kot očitno. Album je prišel ven. In pa mogoče moj najljubši album, ki sem ga slišal v letošnjem letu. Martin je izdal izjemen album. Tako da ne idi nikamor, ostanite tukaj, bodite noter, vroče.
1: Repeat, repeat, repeat, repeat, repeat, repeat, repeat.

Ja, težko je govoriti čez kelelo. Ampak moram priznati, da tudi čez tale komad mi ni najlažje. Naslov kelelnega komada je Don't Piss Me Off. Kar absolutno ne velja za Pošto Slovenije, ker je skor zgubila moj fizični izvod kelelne plate. Tako da je en anti-shoutout za Pošto Slovenije. Sedem telefonskih klicev, da se našel. Čez dva AI agentke sem se mogel prebijati. Da dobiš človeka na drugi strani. Katastrofa. Ampak, tole je omenjen Martin. Komad Heavy Sound. Z novega albuma Music for Existing. Je to jazz, je to dubstep. Je garage. Ne vem, vse pomalo. Predvsem je pa fantastičen cel album.

0: Fantastično. Če ste se priklopili, kar poslušate Radio Študent. Z vami sem DVS, v DVS MP3 playerju. In zdaj gremo v akcijo.
1: Yo, I gotta copy one of them DVS MP3 player. Mix.

0: Živjo, jaz sem tle za seanso.
1: Seveda, kar usedite se tle zadi, boste takoj na vrsti.
0: Ok.
1: Kar naprej, vaša seansa se začenja.
0: DJ seansa.
1: Osrednji DJ termin na Radiu Študent.
0: Vsak petek ob 23.

0: Živjo, jaz sem tle za seanso.
1: Seveda, kar usedite se tle zadaj, boste takoj na vrsti.
0: Ok.
1: Kar naprej, vaša seansa se začenja.
0: DJ seansa.
1: Osrednji DJ termin na Radiu Študent.
0: Vsak petek ob 23.
2: Energija, glasba, prestiž.

0: Tigol Gala Banket. V soboto 1. avgusta v Gala Hali.
1: Najboljši zapravljeni 12 evrov v zadnjem času. A si pripravljen, da doživiš nekaj posebnega?

0: nič znat.
1: Ne.
0: Nima veze, kako to zgleda.
2: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v izi, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kaucic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.
3: Poslušate Radio Študent.
4: Po priporočilih zdravnikov, strokovnjakov na svojem področju, je za vsakodnevno dobro počutje potrebno spiti približno 2 litra tekočine, dovolj spati, se gibati, predvsem pa donirati Radio Študent. Donirati Radio Študent preko spletne strani. Preko spletne strani na radiostudent.si.
5: Hit! Svoj eksperimentalno kontemplativen prihajajoči

0: močno dno. Vse ne rabiš nadznat.
1: Ne.
0: Nima veze, kako to zgleda.
2: Ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v izi, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kaucic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.

Oh, my God.

0: break.
1: Že kaj je? V ponašanju delfina, ne?

Thank you.

0: Mi, na Radiu Študent, smo se vedno borili za demokracijo, pravno državo, človekove pravice in višje honorarje. Podprite nas v našem pravičnem boju.
1: Dobrodelni sklad Radija Študent. Žiro račun številka 50101 črtica 603 črtica 50870. S pripisom za sklad.

0: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026.
1: Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš.
0: Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce.
1: Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin.
0: Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline.
1: Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš.
0: Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital.
1: Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.

好呀。